Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos Colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 2:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xamais serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

campanada que toca guitarra. Breako. No baixo de

0: Aí na mesa de son, loitando con todas nós e facendo maravillas, Joe! Un aplauso para Joe, mira de Fael, que ben feitiño.
1: Desde a terra de Trasancos, Maneiña de Caranza.
0: Hoxe xogo na casa. E aquí a miña vera, inseparable, dendo morrazo, terra brava, Laina. Esto es Chacha na Horta. Chacha.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pecuña.
1: Son ás 3:14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:35.
1: No cruceiro de Canido.
0: www.blogblogspot.com. Xa estou.

めても。おー

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entonces síntome más parte de ella. Así que desde aquí quiero decir, 20 años de Filispín, ¡oh paí! 20 años de radio sin fin, ¡oh paí! ¡Noraboa!
3: Hola amigos, son Eduardo García. ¿Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución? Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:49.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva.
3: Viva,
2: viva.
3: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acollo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5 e 7 minutos.
1: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:41.
2: En Mandiá e Marmacó.

0: sarà, non sa tu sarà.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:08.
1: Nas praias de Ferrol.
2: Radio Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:20.
1: No mercado de recibir.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

tomar

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:05.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Capital, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Uno se cree

0: Son as 7:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a

0: escuchar aquella voz.
1: O Colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7 e 42 minutos.
2: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Bieito, está confirmado, Bieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafah. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumú, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en

0: Spacca, spingi.
1: Abbiamo dichiarato più volte: siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo,
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mais a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai 2 anos nestos días, lanzamos a campaña

0: sus pés, contra el uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
1: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma forma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclámalle á Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, ao igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindós ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 9:15.
0: Na graña San Felipe e Brión.

0: If you just bring the nice session.
1: O Colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Vendres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 9:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tutun tun turututun tutun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Noraboa a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Albert Rivera.
1: Albert Rivera. Yeah. No soy racista.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Radio Filispín, la festa dos 20 anos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos este 15 de novembro do ano 2025, tal e como estaba anunciado por terra, mar e incluso ar. Pois aquí estamos os primeiros filispinos e filispinas que se achegan a pues, hacer realidade este programa de radio que vos acompañará até as 9 da noite, xusto desde estas 5 do serán ou tarde. Como sería, Ana Luce Cú, isto das 5 destas novas horas que
1: bueno,
0: nos imponen?
1: Bueno, primeiramente, moi boas a todas e a todos. Como ben di André, estamos aquí na festa de 20 aniversario de Radio Filispín, 20 anos.
0: 20 anos, como pasaron,
1: diría, vos serán, non? Non sei.
0: Que novas e novos éramos?
1: Uf, que imos moi maiores. En 2005 empezamos.
0: Non é unha cousa casi que teñamos preparada, pero aí está precisamente unha das persoas, pues, non digamos maiores, pero sí con máis adultas e máis...
1: Con máis experiencia.
0: Con máis experiencia na vida, como é a de Vicente.
1: A Vicente, o noso compañeiro Vicente.
2: Que tal? Boa tarde. Tal? Bueno, estou encantado, ademais, de ver a bella parella que eu coñecín cando fai 15 anos cheguei á radio, non?
1: Que estamos en Caranza.
2: Estábamos en Caranza.
1: No mercado.
2: Ver una das mellores parellas que tuvo nunca Radio Filispín, ¿no? Ver a Ana Luce Cú, máis André,
1: ¿no? Sí, mellores, pero que bueno, éramos
2: mestres de moitos nós, ¿no? Cando chegamos a radio, ¿no? Hoxe é un reencuentro, ¿no? Mellor día que hoxe, imposible,
1: hoxe,
2: ¿no?
1: Un día de moitos reencontros. Levamos aquí dende pola mañá, xantamos todos en convivencia.
0: Sí, todos diferentes
1: xente, ¿no? Que sí. Había tempo que non nos víamos, compañeiros e compañeiras que pasaron pola radio, membros fundadores, sí, daqueles tempos.
0: Siente que irá pasando por aquí pola radio, sí. Temos aí previstas algúns convites que ocuparán esta hora e despois sacar ao final, pois mira Chelo con Vicente e outros compañeros con novos convidados, novas convidadas.
2: Decir André, además que hemos acertado de que iba a chover e o estamos a facer todo dentro, por lo tanto,
1: sí.
2: Si estabas pensando que te ibas a mollar, si subías a Canido, pensa que o concerto que están neste momento haciendo as probas
1: está
2: va a ser todo dentro, ¿no? Con lo cual podes incluso vir sin paraguas, ¿no?
1: Ay, sí, estamos aquí quentiños.
0: Porque ese será un dos nosos cometidos, ¿no? Durante esta primeira hora, o de tentar estimular a xente que nos ouve
1: para que se achegue aquí,
0: para que se achegue en bañador, en un paipo, es decir, con todo tipo de utensilios que mesmo aquí Vicente pode incluso suxerir algún, ¿no?
1: Sí, Vicente sí, sabe de eso.
2: Sí. Temos aí as tabuas fora, ¿no? Pero penso que o ambiente aquí é señal. Cal é o programa, André, Ana? Cal é o programa da tarde?
0: O programa da tarde, a misión que temos nesta primeira hora é estimular a xente desde aquí, es decir, é un tema realmente erótico, ¿no? Que vamos,
1: sí,
0: a...
1: O no son sempre erótico.
0: É un tema erótico festivo.
1: Erótico
0: realmente.
1: Festivo, é o que nos gusta.
0: Bueno, pues van a pasar xente. Por exemplo, temos aquí xa unha persoa que se achegou aos nosos microfones. Unha das persoas que están nun programa que se chama As Fucas, non?
1: É unha fuca. Unha fuca,
2: A Sanela das Fucas.
3: Non te equivoques ni un pelo.
1: A parte, a súa voz é moi cara. A recoñecemos xa. É moi característica.
3: Que te equivoques ni un pelo,
1: Aquí está, a xefa das Fucas.
0: Me teñen Sanela,
2: además, André, podes contar a historia de como chega a Sanela das Fucas e cales foron os precursores da Sanela, sí, das Fucas,
0: puedo decir,
2: ¿no?
0: Cales foron os precursores.
2: Tal cual.
1: A ver, contanos.
0: O Racuncho, ¿no? De Fucobuxán.
2: Exacto.
0: Que foi o programa do colectivo Fucobuxán, que agora é, digamos, ten esa faceta feminina, ¿no? Feminista, ¿no?
1: Sí.
0: Que é a da Sanela das Fucas, ¿no? Pero bueno, mellor que a conten elas, ¿no? Que pasa, están aquí. Hola, boa tarde, ¿qué tal?
4: Hola, boa tarde.
0: Contanos, pues, que como para xente que nos escuita hoxe, que pode que haxa xente nova escuitándonos, seguindo o espazo, queremos estimularlles que escoite, que sigan a nosa
4: que
0: rella,
4: nos escoiten,
0: ¿no? Que nos
4: bueno,
0: escoiten.
4: Pues,
0: que poden atopar na Sanela das Fucas, por exemplo.
4: Atoparnos a nós, a un grupo de mulleres distintas, que estamos unidas por amizade, por un objetivo en común, que é descubrir novas mulleres con novos objetivos, emprendedoras, con moita creatividade, con un traballo que están a facer ou que deban feito xa na súa vida que non se sabía del, darles a visibilidade que merecen, Pasar un rato divertido con nós tamén. Porque non, é como unha tertulia, como un café, con amigos.
0: Con amigos e con amigas, por exemplo, que temos aquí a Pepe que se está marchando xa porque...
1: Non marches, Pepe.
4: Escapa.
0: Porque vamos a...
1: É que está pinchando, Pepe, que é o noso DJ desta tarde.
0: Xa comezaches a pinchar a peña?
5: Sí, cambiamos a ubicación por mor das probas de son, pero sí, xa estamos cunha selección ecléctica, galaica, diversionada, moi divertido.
1: Así que Pepe está aí sentado nun sillón orelludo, ¿verdad?
5: Sí. No, que xa pode ir vindo a xente, mentre están as probas de son, podemos bailar e tomar ya primeira xa.
0: Como se presenta a tarde, Pepe? Que vai pasar por aquí?
5: Pues mira, é o día ideal, está chispeando fora, entón meterse nun sitio así, celebrando algo con boa xente, con música, eu penso que é o mellor plan para hoxe pola tarde, porque xa hai outros días para quedar no sofá.
0: Vamos a seguir deixando que pase xente, vale, vamos a ir movendo moita xente hoxe nesta primeira hora.
1: Hai moito movimento, sí, entón, entra xente por aquí.
2: Hola, Manolo.
0: Chega Manolo.
1: Hola, que tal?
0: Vamos a deixarlle por aí unha cadeira a Manolo e un micrófono, vale, para que haxa moitas voces hoxe aquí neste...
1: Manolo do programa Metendo Baza, que un programa moi recente, ¿no? Leva pouquiño na emisora.
0: Sí, é a último
1: a última incorporación.
0: A última incorporación que ten que ver ademais con outro colectivo, ¿no? Que forma parte desta
1: moi importante na nosa cidade.
0: Desta radio.
1: Teima.
0: O colectivo Teima. E aí está Manolo, que se está quitando o abrigo nestes momentos, ven con
1: porque fora fai frío e chove, se está mellor aquí dentro.
0: Pero ven o se vamos. Pues sí. Estupendo para esta festa. Además, Manolo sabe todo un experto, que xa fixo sus programas.
1: Sí, leva un pouco, pero...
0: Entrevistou a xente realmente famosa como Vicente.
6: Buenas tardes.
1: Hola, Manolo. Boas.
0: ¿Qué tal, Manolo?
6: Muy bien, xa bien.
0: ¿Qué tal no esa experiencia en...
6: Bueno, estoy aquí para verlo todo y a ver lo que pasa.
0: Que é a túa primeira experiencia así na radio, porque eu sei que ti eras un grande intérprete de música.
6: Sí, claro.
0: Por suposto, interpretabas antes que Bisbal, interpretabas os éxitos de Bisbal.
6: Sí.
0: O cal xa é todo unha proeza, ¿no?
6: Hombre, claro.
0: E agora te dedicas ao mundo da radio, ¿no?
6: En el mundo da radio, sí.
0: Eres unha das persoas máis coñecidas aquí en Ferrol no mundo da radio, xunto ca Isidoro Valerio e toda esa xente, ¿no?
6: Claro que sí.
0: Que opinas ti desta fichaxe que te fixo aquí Radio Filispín?
6: Bueno, pues un día fui a leer un pouco e esas cosas e bueno, estoy aquí para pasarlo bien, es lo que importa y eso.
1: Para eso estamos todos.
0: Pois se vai a ver bailoteo, música.
6: Sí.
0: Os teus grupos favoritos, estes que tocan hoxe, ou preferirías que estivera aquí, o que sei, outro artista de talla menos importante dos que hai hoxe aquí?
6: Ah, ben, non lo sé, a ver o que pasa hoxe e hai que pasarlo bien.
0: ¿Queres que escoitemos un poquinho o que está a pasar aí fora?
6: Bueno.
0: Vamos a ver. Vale, pues parece que agora mesmo non está pasando absolutamente
1: está pasando nada. Non digas eso, que a xente non ven. Sí que están pasando cousas, pero non chegan aquí dentro. Non chegan. Igual temos algún problemilla.
0: De momento...
2: Os se vexo máis tranquilo a Manolo, Manolo?
6: Ya, vale.
1: Claro. Que pronto.
2: Non tes o programa tan preparadiño como cando Metendo Baza.
6: Sí, Metendo Baza, sí.
2: Bueno, pero me ha despistado un pouquiño de Bisbal, porque
6: sí.
2: Bisbal non é o teu favorito no mundo da música.
6: Bueno, primero, yo a mí me gusta un ídolo. Siempre lo ha sido, Michael Jackson.
1: Eso ya es otro nivel, ¿eh?
6: Pero
3: que pensábamos, pero, Vicente Maeseu, que te conocimos fai dos meses, ¿no?
6: Pero también me gusta mucho David Bisbal también, los dos a la vez.
2: Muy ecléctico, muy bien, Manolo.
6: Sí.
0: Bueno, que vos parece si escoitamos unha das cousas, unha das producións que se fixeron especialmente para esta festa de un equipo formado por Ana e Óscar, que realmente pues, nos deixou a todos impresionados, unha creatividade.
1: Ui, sí, moitísima.
0: É unha das promos desta festa, escoitámola. E logo nos contas como fixestes estos, porque realmente é moi, moi original, non? Estamos emitindo desde un novo dial, que o 102.3.
1: Eso é importante saberlo.
3: Ainda casi non no lo sabemos, sí.
0: Entón temos que facer como
4: hai que poner os miolos aí a funcionar, como para recordarlo, sí, señor.
0: Trucos mnemotécnicos,
1: pues, ¿no? Sí, aí.
0: Entón nese truco mnemotécnico imos a precisamente vamos a deixar pasar máis xente, vale? Para que vaya movéndose moita xente polo estudio.
1: Como veñan, venga, xente.
0: Vamos a deixar que se senten Lupe e Paula, vale? Por aí que collan os micrófonos e así vamos movéndonos moito, vale? Aquí na que é do que se trata. E antes vamos, mentre se den las se sentan e toman micro, vamos a escutar esa pelula maravillosa, ese truco mnemotécnico para nos aprender o novo punto de dial de Radio Filispín.
7: Festa 20 aniversario da Radio Filispín.
8: Sábado 15 de novembro a partir das 5 da tarde no Centro Cívico de Canido.
7: Entre as 5 da tarde e as 9 da noite, programa especial ao vivo.
8: Vai sintonizando 102.3 da FM. A partir das 6 da tarde, concertos de
7: Batalla, presentación mundial da nova banda de Óscar Quant, Melo, Manel, Edim. Indie ata médula.
8: Eco, un estoupido adolescente desde Trasancos, con Gabri, Rubén, Elena e Adri.
7: Entre concertos, sorteo das novas camisolas do 20 aniversario da Filispín.
8: Non te perdas máis no dial.
7: Grábao, 102.3 da FM.
9: Sé que fala contigo esta cuña. Ana, que
8: Festa libre e comunitaria. Festa dos 20 anos da Filispín. Sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite. No Centro Cívico de Canido de Ferrol. Non a podes perder. Entrada

0: buscando en el día.
1: Buscando Nodial, buscando Nodial. Paula, ¿qué atopamos Nodial?
2: Pues Nodial, no 103, no 102.3.
1: Ainda non o sabes, eh?
2: Ainda non o sei. Nodial, atopamos, fai moitos anos, un programa que se facía na Radio Filispín que se chamaba Atenta.
1: Atenta,
2: que facíamos aquí Lupe Maiseu.
1: Sí, sí.
2: Lupe vai nos recordar un pouco de que iba ese programa.
1: Sí, vamos a facer un pouco de memoria histórica aquí, filispiniana, Lupe.
3: Memoria histórica, xa me poñedes moita idade, pero a verdade sí, é que foi unha época de moitísimo aprendizaxe. Radio Filispín estaba nos comenzos, no Ateneo, e ali nos xuntábamos unha vez a semana, Paula e Maiseu, Paula a desesperarse porque traíamos mal preparado o programa, porque eu me gustaba moito improvisar, tamén pola falta de tempo que había para preparalo, pero solía salir bastante ben. Era un programa feminista, claro, de feminismo, con música de mulleres. Uh-huh. Da mesma maneira que facíamos o programa, o que íbamos era aprendendo, formándonos en feminismo, ¿no?
1: Estábamos falando da época de Filispín no Ateneo, non?
3: Época de Filispín no Ateneo.
1: No Ateneo, o sea, a primeira época.
3: Efectivamente. Ese programa, penso que durou unha temporada, non?
2: Sí, eu creo que sí.
3: Sí. Porque logo pasamos a formar outro programa da Marcha Mundial das Mulleres con Bárbara Primo.
1: Capireando.
3: Ahí está. Mira, sí. que eu non me lembraba do nome, pero efectivamente, aí está a memoria de André.
1: Y a ver, Paula, contanos, que, bueno, tienes, por suposto, das iniciáticas daquel momento do Ateneo, das primeiras asambleas, tal. Como ves estes 20 anos que pasaron? Como poderías resumilos así?
2: Resumir 20 anos, non sei, eu creo que se resumen en na diversidade da xente que pasa pola Radio Filispín. Eu creo que sei, que se poden resumir en eso.
1: Onte falaba con Chelo da neurodiversencia dos integrantes.
2: Tamén, tamén.
1: Que todo, sí. Ela decía, todos temos unha pedrada.
2: Sí.
1: E algo
2: todos
1: sí
2: temos
1: que hai,
2: un toquecillo,
1: ¿no?
2: Sí.
4: Característico.
2: Sí, pero que sí que é certo que eu creo que a Radio Filispín ao longo dos 20 anos foise enriquecendo pola xente que pasou por ela, non?
1: Ten vida propia da música.
2: Ten vida propia, sí, sí. E cada quen no seu momento, na súa época, pues, aporta o que sabe, o que pode e o que se necesita en ese momento, sí.
1: E agora nestes momentos esa voz que de Lupe vos soará a xente que seguide esa programación de Filispín, porque forma parte dos informativos. Na mesma unha sección cun formato moi interesante, moi imaxinativo, non? Como surdiu ese Noticias
3: Dialogadas,
1: Lupe? Bueno,
3: eu creo que iso vamos a falar un poquinho máis tarde cando veña Ignacio, porque ademais

0: si, e abrirse Radio Filispín, eu vin a oportunidade de sacarme o mono, non? Inda que logo é certo que estive uns anos sin facer ningún programa, bueno, porque non podía por moitas circunstancias, e agora sí que é certo que volvo a estar gracias a ese formato que dices ti novidoso que vamos a comentar despois con Ignacio. Pero xa digo, a radio unha vez que apróbase como a droga, é igualiño. O sea, radio na vena directamente. Sí. Unha vez que aprobas non é moi difícil de deixala.
1: Temos aquí a unha rapaza máis nova que é Aina, que lle vamos a dar aí o micrófono, porque queríamos preguntarlle, pode ser interesante, pois que cal é a relación das novas erazós co medio radiofónico, non? Se o vedes algo vintage, fora do vosa era, como está a cousa? Se é sinceira, hein?
2: Pois, a ver, eu como a persoa que son, que teño 16 anos...
1: 16.
2: Toda a radio que escoito é sobre todo cousas máis... Radio con vídeo.
1: Radio con vídeo.
2: Sí, por exemplo, algúns programas... podcast. Sí, podcast. Máis ben.
1: Pensas que deberíamos incorporar unha cámara aquí a web?
2: Pois sería unha boa idea,
1: sería
2: ¿verdad?
1: Sería unha boa idea, ¿no?
2: Sí.
3: Xa leva Vicente tempo dicindo.
1: Vamos a dar ya paso agora. Ese diálogo que vai ter Vicente coas novas erazos, como é o caso de Aina.
4: Eu penso que os máis bellos podemos recordar, porque claro, André fixo unha pregunta a Paula tan extensa que ya... Mira, me rindo, porque necesitaría estos 20 anos, necesitaría 20 horas de facer historia, ¿no? Tantas cousas han pasado, ¿no? Por exemplo, para min, a primeira é o recuncho onde se empezou o programa allí no Ateneo, comparado con este estudio que ten esta mampara, ¿no? Si ben, cada cousa nos costa moitísimo traballo. Poner unha mampara nos costou 3 anos e medio, nada máis e nada menos,
2: ¿no? Xa é profesional.
4: Conseguir unha licencia 20 anos e aínda non a temos. Han pasado moitas cousas, pero a pregunta que te facía André, Aina, eu recordo cando saleu aquella canción de o vídeo matou a estrela da radio, de los Bangles, ¿no? Extraordinario, ¿no? E non é certo, porque a radio subsistiu. A radio ha podido co vídeo, ha podido coa televisión, ha podido coa plataforma, porque, como moi ben se decía, fai un intre, ¿no? É un veneno, ¿no? Un veneno que lle entra a xente que fai radio, e logo que é unha actividade que para escoitar é moi compatible con facer outras cousas. Non tes que estar ligado ao sofá, sino que podes estar facendo a cea ou conducindo ou facendo moitas outras cousas e estar escoitando a radio.
3: Sempre
4: por eso a radio agora xa estamos certos que non morrerá en desa máis.
5: A ver, sí que é certo a fío de que distí, Vicente, que me estaba acordando agora que cando foi o apagón este que tivemos fai uns meses,
4: tal cual,
5: a xente volvimos a coller o transistor de pilas que tiñamos na casa, porque era o único medio que tiñamos para poder escoitar o que estaba pasando en todo o estado. Sí,
4: así,
5: sí.
4: É, así é.
1: Bueno, que vos parece esa que estamos falando de radios, se sintonizamos precisamente con esta radio, que hai que darlle unha volta, que volverla a sintonizar, e que lembrar a xente que estamos noutro dial e que teñen que pasar esa voz, ¿no?
5: 102.3.
1: A ver.
5: 102.3. A Radio Filispín, no 102.3 da FM.

0: Bueno, aquí algunhas cousas técnicas, pero que levo moito tempo aquí sin poñerme diante do micrófono. Bueno, xa estou flipando aquí, que me vou desenvolvendo máis ou menos, inda que fican os micros abertos. Pero onde estamos? Estamos na festa do 15 aniversario de Radio Filispín.
1: Do 20.
2: Si que levas tempo, si vi por aquí, eh?
3: Está claro.
0: Levo 5 anos sin

0: aproximadamente. Pues eso es, hoy sería 15. 15 de noviembre, ahí se me fue ya.
1: 20
0: años de Filispín. Bueno, aquí tenemos a una persona pues que también tenga su historia en Filispín, Miguel Reimúndez. Hola, ¿qué tal, Miguel?
2: Hola, ¿qué tal?
0: A ver, achécate un poco más el micrófono, sí. Que esa voz ahí, esa voz,
2: baixo.
0: Es un tono de voz así baixo como a mí, y ahí tenemos sí. Que achegar ahí un micrófono. Bueno, Miguel, ¿qué tal? Contanos.
2: Ven.
0: ¿Ti de dónde es? ¿De dónde ves siendo ti?
2: Yo soy un compostelano de toda vida. O que pasa cando tiven que vir a Ferrol por razóns prácticas, digamos.
0: Por razóns económicas.
2: Económicas, sí. Que é moi barata a vivenda aquí e en outras partes non.
0: Bueno, e como se resume a tua historia filispiniana? Que
2: como
0: cal foi o teu pasado filispiniano?
2: Bueno, ainda lle comentaba antes a Pepe Cuña que conhecín Filispín nunha sesión mermú de no Ateneo, o sea, aí anos, xa, E ali nos sofás aqueles que había para que tocaba o grupo nunha esquina e o resto do público estaba sentado nun sofás.
0: Ajá.
2: E 4 de pé. Seríamos da radio.
0: E todavía se fumaba iso?
2: Fumábase, sí.
0: Uh-huh.
2: Bueno, casanelas abertas e demais. Pero, sobre todo, non sei realmente como entrei a facer un programa, pero foi, creo que foi por iniciativa de Miguel, ¿no? De outro Miguel, que e fixemos un traballo aí con Alexandre e demais a facer un programa moi ambicioso
0: con Alejandro,
2: que duraba 2 horas.
0: Alexandre Carrodeguas,
2: sí.
0: Sí, señor.
2: Un programa super ambicioso que duraba 2 horas, que era quincenal.
0: Como se chamaba?
2: A Fábrica da Luz.
0: Sí,
2: a Fábrica
0: señor.
2: Da Luz, logo entrou máis xente tamén a traballar, non? Pero
0: sí.
2: Pero sobre todo éramos os que...
0: Porque na radio se traballa, non? O
2: sea... Traballase... Bueno, a ver, depende do formato de radio que queiras facer. Aquí había entrevistas, había moita música, e entón hai que montar...
0: E como lembras eses tempos? A parte da Fábrica da Luz e todo iso,
2: pues,
0: como lembras a radio? Porque eran aqueles primeiros anos do Ateneo, non?
2: Sí, bueno, eu ainda non estaba xa no Ateneo, estaba... En Caranza,
0: nos meses
2: de Caranza. E aí, bueno, era un bo sitio. O que pasa é que estaba destartalado.
0: Destartalado.
2: Tía, agua e tal.
0: Había un estudio moi curioso que chamábamos o Metro Cadrado, ¿no?
2: Moi
0: pequeniño,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí.
0: Por unha canción de Vainica Doble, ademais.
2: Sí. Pois, bueno, era bonito as asambleas que eran... Os domingos pola tarde, que non sabes que facer, que fago? Pois boa asamblea de Radio Filispín.
0: Domingos pola tarde.
2: E aí estábamos, en vez de ter unha hora de asamblea, tíamos 3 e cousas así.
0: Eso era militancia.
2: Era militancia, pero bueno, descabellada. No, e buscábamos sempre o consenso, que é unha cousa moi moi chula, unha aprendizaxe importante.
3: Como
2: que non se aproba por consenso, nada.
3: Houve momentos que hubo que poner un reloxo enriba da mesa, porque senón, en vez de 3 horas, serían 6, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
3: E cogíamos a Frank, que le poníamos de controlador do reloxio.
2: Sí.
3: Pero por ali pasou moita xente que tiña moito que decir en Ferrol, sí. Para a radio, ¿no?
2: Sí.
3: Eu recordo Jorge Suárez, por exemplo, na súa etapa de alcalde, ¿no? Cando nos dábamos conta que o ceo iba a caer en riba das nosas cabezas, ¿no? Porque chovía agua da pescadería de arriba,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí,
3: e caían trozos do falso teito, ¿no?
2: Sí.
3: E necesitábamos urxentemente ir a outro lado, migrar dali, ¿no?
2: Uh-huh.
3: E entón, pois, habíamos traído a que era alcalde naquel momento, ¿no? Intentando tal, e non percibíamos a posibilidad aínda de vir para onde agora estamos, ¿no? E recordo moi ben o programa de Miguel, e penso que o que os perdiu Miguel foi a enorme calidade do programa, que necesitaba moitas horas de traballo el preparalo.
2: Sí.
3: Escoitalo era unha delicia, pero supoño que preparalo non.
2: Sí.
3: E ás veces tener unhas expectativas moi altas dun programa extraordinario, ¿no? Pois te leva a angustiarte e llega un momento que dices, bueno, que pase de mí este cal, ¿no? E que deixo a radio dende fora, digo, ¿eh?
2: Sí, era moito traballo de facíamos entrevistas a xente na rúa para preguntar sobre a sanidade pública. Que les parece como funciona, funciona ben, funciona mal, que me ayudarían. E lo montábamos esas entrevistas, convidábamos a xente da sanidade para traballadores profesionais e lle poñemos as respostas montadas e lle poñemos esa enriba da mesa que les falaran, ¿no? E claro, era moitísimo traballo, eran horas
3: moito
2: de entrevistas,
3: claro.
2: De cortes, de montaxe,
3: unha producción,
2: era moi
3: moi traballo,
2: había que ter sobre todo dispoñer de moitísimo tempo para facelo, pero bueno, era ao final están aí, son chulos,
3: pero foi bonito,
2: foi bonito, sí, sí.
0: Bueno, outro dos protagonistas, antes falábamos con Lupe, ¿no?, desa sección dos informativos de Filispín, que foi outra das incorporacións que houve nas grellas, xa hai un par de anos, noticias dialogadas, unha sección moi curiosa que nos contarán aquí a historia os seus protagonistas, Lupe e Ignacio. Aquí están con nos. Hola, Lupe, hola, Ignacio, que tal? Chegados aí o micro.
1: Hola, que
0: tal?
4: Sí, agora xa podemos falar, ¿eh?
0: Ahora xa podedes desvelar o secreto, ¿no?
4: Si das orígenes e todo o que queiras preguntar.
0: Como foi ese como se vos ocorreu eso de meter unha sección tan orixinal no informativo?
4: Eu creo que primeiro vou opinar eu para que logo Ignacio me refute, sabes? Entón, a ver, creo que foi que, como vos explicaba antes, non? O mono da radio, e logo que nos sempre fomos unhas persoas que sempre estábamos laiando porque houbera un informativo, non? Dentro do que é a grella da radio. Entón, cando xurdiu a idea de volver a editar informativos, pois nos tiñamos que colaborar aí de alguna maneira. Entón, pois pola escaseza de tempo que tiñamos, calquera dos dous, tanto Ignacio como a min, pois se nos ocurriu un programa, bueno, unha sección dentro do programa que nos dera total liberdade para falar do que quixéramos sin tampouco exixir moito rigor, porque iba a ser unha sección de opinión, pero a vez que fora tamén, pues eso, que tibera algo orixinal, algo de frescura, ¿no? Uh-huh. Entón, que máis frescura que os nosos diálogos, que poden ser calquera diálogo na casa, na cociña, ou no salón, ou no baño.
0: Uh-huh. Hai que decir que son tamén son...
4: Non vou decir na cama, porque na cama foi outra cousa.
0: Son uns informativos tamén moi particulares os nosos, non? Temos que convidar a xente a ouvilos, non? Porque son algo diferente.
4: Bueno,
0: son aportacións.
4: Que fale el, ¿no? Que fale el, porque ao mellor...
0: A ver que nos conta a versión de...
1: Eu tampouco, non te penses que teño unha lembranza, penso que xurdeu simplemente así. De todos os xeitos teño que decir, por honor á verdade, de que é totalmente improvisado.
0: Uh-huh. Incluso os temas, ou máis ou menos
1: sí,
0: os temas elevados
1: sí.
0: Tamén, sí.
1: Mesmo onte, hoxe falamos do tema, mira, e se falamos do tema da motosierra e tal, e o que nos leva ao tema en Caranza, do tema da motosierra, que pode estar ligado, pois, que poden baixar os pisos, o Loiro de Vivenda, en base a que Caranza pues, pode empezar a perder prestixio e tal, ¿no? como unha zona
4: pero
1: de combate.
4: Pero non adiantes
1: o programa
4: de mañá.
1: Pero a que a mellor non é o programa,
4: bueno,
1: tampouco,
4: cierto,
1: porque sempre surde calquera cousa. É decir, que é un peso que é un programa totalmente improvisado.
0: Ajá.
1: É máis, que a mellor dámonos conta, pero non había que facer o...
4: De novas dialogadas.
0: Unha pregunta, sempre facedelo no mesmo sitio, tedes un lugar máxico para facer noticias dialogadas ou cambiades de ubicación dentro da casa?
1: No, estamos na casa, poñemos o computador porque poñemos de fondo unha peza que interpreta a nosa neta, a arpa.
0: Ah, sí, pois pues é un detalle, unha curiosidade
4: que non
0: sabíamos.
4: Pero sí que é verdade, non estou de acordo, porque sí que é verdade que é un lugar fixo, porque é o único lugar onde temos
1: un
4: computador
0: un espacio,
4: e onde podemos estar grabando a música de fondo e a vez falando.
1: Escoitando a... Poñendo a, claro, a música.
4: Claro. O único que pode romper esa dinámica é que nos timbren a porta de repente unha veciña que pida algo ou que sone o teléfono.
0: Que me sería un punto, non interrumpir a grabazón, continuar,
4: nunca,
0: e sería
4: casi sempre
0: puntazo,
4: a que sale,
0: ¿no?
4: A primeira. Non
1: interrumpimos.
4: O que escoitades pola radio é a original.
0: Non permitides
4: inserencias
0: na vosa grabación, ainda que es fora do panadeiro. O sea.
4: No,
1: porque hai que atender, sería moi longo. Ben sabedes que temos pouco tempo.
4: Claro. De todas as maneiras, sí que quería eu decir unha cousa, que é verdade que aínda que o tema non o preparamos ni nada, pero bueno, pois calquera dos dous, non? Temos temas de conversación ou de discusión na casa que van moitas veces ligado, por exemplo, que os sucesos de onte en Caranza, está claro que se falou, pero o falamos entre nós, o falamos con as veciñas, o falamos con miña nai, falouse,
0: sí.
4: E de aí xa sacas, tites na cabeza as cousas,
0: sí.
4: Tites na cabeza as túas ideas, os teus razonamentos, uh-huh. E iso que intentamos soltar con a máxima frescura,
1: bueno,
4: posible.
1: O se, por exemplo, aparece un coche na praia tamén.
0: Anda.
1: Es decir, que nos, por exemplo, nos dedicamos a limpar. Eu, dende que levo xubilado, 300 sí. días ao ano limpamos a praia.
0: A praia de estamos falando sí. de Caranza.
1: Sí, sí, a praia de Caranza. Sí. Recollemos un montón de lixo todos os días. Uh-huh. Agora máis porque hubo... entonces, oh, sí,
4: mar de fondo.
1: Oxe, de casualidade, había un coche. Iso non o podía levar, non tenía guindaste para collelo. Pero sí que eso tamén influye a situación que está vendo en Caranza e tal, e iso nos pode dar pé a falar da seguridade. Ajá. Da seguridade ou como a través das familias as familias non se rompen, tal, se transmite a delincuencia unha a outra, igual que a pobreza. En Caranza se transmite tamén a pobreza. É dicir, de pais a fillos e a vós e tal, ¿no?
0: Estamos facéndose un pouco de spoiler
1: sí, sí,
0: do que
1: pero,
0: será.
1: Sí, pero a mellor,
4: pero no, vamos cambiar de tema porque pero este a mellor non temos dialogado, pouco dialogado, pero
1: a mellor non temos ese tema
0: non porque, vai quedar nada que falar.
1: Porque xa falaremos, pero de todas maneiras, Xavi, dis que por que fala Lupe tanto tempo nos días de logo, desolvedes agora por.
0: Bueno, vamos a
4: como vou decir a última sí. cousa, xa calo. Pero vedes que Ignacio sempre intenta ir a profundidad. E eu lle digo, non hai que ir a profundidad. A profundidad, que o miren por aí, que o estudien e tal. Nos vamos nadando pola superficie que queda o millor. Entón, aí temos ese contraste.
1: Xa, pero hai un problema que sempre lle digo, que moitas veces que cando hai que decir o nome de alguén en concreto, pois xa non sale en vez de Rodríguez Sánchez e cousas de ese tipo. Dicir que cambiamos nomes e anos ás veces, ¿no? Entonces, pero improvisar é peligroso tamén, ¿no?
0: Estamos na festa dos 15 anos de dos 20 anos de Radio Filispín este 15 de novembro de 2025 neste programa especial. Vamos a estimular a xente a que nos está ouvindo por primeira vez a escoitarnos, por exemplo, no caso dos informativos. Intentade un pouco facer aí vendelos, ¿no? Como vendemos os informativos?
1: Estuvemos facendo ata agora foi eso. Pero de todos os xeitos,
0: aparte da vosa sección,
4: él está pedindo agora que teñas como unha intervención para directa para animar a xente a escoitar
1: que
4: escoite, os informes.
1: A que tamén.
0: Sí, sí, que participe enviando novas, por exemplo, claro, audios. O sea, como lle transmitimos eso a xente? Porque, claro,
4: porque ti normalmente levas toda a vida pensando que hai que ter un informativo. Pues claro, eso, que queren que expliques.
1: Aparte, temolo falado. Vamos a ver, eu participei nunha plataforma que era Artabra 21, unha plataforma que comezou co tema de Recimil, e co tema da lámina de como lle chaman, da lámina de Sartaña, e con a carballera de Menáncaro e tal, tiñamos moitas cousas pendentes. Tiñamos tamén o de Brión, o Monte de Brión, que se quería facer ali a plataforma logística no Monte de Brión, imaginaros, non? Uh-huh. Bueno, había moitas cousas. E a raíz deso, despois da plataforma, quedou o colectivo Artabra 21, e tiñamos un blog que lle chamaban antes Artabra 21, que deixámolo de editar porque pouco a pouco fomos quedando moi poquinha xente que morreu e xente que xa se fixou moi maior. Hai tres anos que dei eu só e tal, e prácticamente. Entón, estamos facendo un informativo diario. Ajá. Diario en Artabra 21, non sei se vos lembrades.
0: Sí, sí, sí.
1: Que, e aparte deso, pois claro, é dicir que diariamente pois dábamos tamén as convocatorias que había, e despois das convocatorias como eran as manifestacións, as concentracións.
0: O sea que sabía unha intención.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, era, eu penso que, bueno, e ainda sigue aí colgado na rede, e se pode consultar a cantidade de información que había, non?
0: Bueno, pois vamos a animar a xente iso, a seguir os informativos da Filispín, porque hai toda esa diversidade, entre delas pois a estupenda sección de noticias dialogadas de Lupe e Ignacio, que estuvieron aquí hoxe en esta festa dos 20 anos da Filispín. Vamos a darles un aplauso, porque verdad que se curran aí o programa.
1: Por certo, que en Artabra 21 sempre estuvo colgado Radio Filispín ao cadro da dereita, arriba de todo.
0: Vimos a ouvir a unha promo que se fixo o noso compañero Joaquín, que fixo dos 20 anos do colectivo, porque sabedes que o colectivo cumpriu anos en 2024, un ano antes da constitución da radio. Esta foi a cuña que realizou.
5: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
6: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
7: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
6: E cada un era moi do seu pau, ¿no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
7: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
5: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Pode crer.
1: Ben, aquí seguimos en Radio Filispín nesta festa do 20 aniversario neste 15 de novembro do ano 2025 e seguimos con Manolo. Ora, Manolo, que tal, como estás?
2: Ay, sí, yo voy a estar, yo estoy muy bien.
1: ¿Estás bien?
2: Sí,
3: claro que sí.
1: ¿Estás viendo que pasa moita xente por aquí? ¿Xente moi estrana?
2: No,
1: xente normal, sí. Por exemplo, como que tes aí o teu carón.
2: ¿Cómo?
3: ¿Quién é o que está o teu carón? Preséntanos aí.
2: El carón.
1: ¿Quién sí. es? ¿Cómo describirías
3: aquí a
1: ese,
3: a
2: ese rapaz que es un amigo mío, hace mucho tiempo que yo lo veo. Y bueno, es un gran muchacho y a ver.
1: ¿Tú crees que deberíamos de dar aquí algo? ¿Algún empleo o algo?
2: Ah, una camiseta.
3: Una camiseta. Seguro una camiseta. Que xa ten, mira, xa ten posta. Que non dixemos, que temos camisetas novas.
1: Sí, temos camisetas.
3: Do 20 aniversario.
1: Sí, forma parte tamén de outro dos estímulos, ¿no? De Radio Filispín este día. Que xente veña por aquí, nesta festa que comeza. Xa estamos aí nelo, con concertos. Dentro dun pouco tocarán...
3: 20 minutinhos e comeza.
1: Batalla, o novo
3: un
1: grupo.
3: Un novo grupo que se estrea tamén. E que todas son novidades.
1: Sí, a nova banda do Oscar Quant, ademais,
3: sí,
1: con
3: Melo, Dimitri, Manel.
1: Dimitri, que ademais tivo aquí un programa en Filispín.
3: Sí, como se chamaba? Spanglish.
1: Spanglish, con Fátima, con sí. Fátima García. Si está escoitándonos desde o máis aló, e enviamos un
3: saúdo, sí,
1: a Fátima. Non sei por onde andará agora.
3: Pois non o sei, eu tampouco, pero por aí andará. Por aí igual o outro lado do océano.
1: Sí. Bueno, pues temos a Celso Posada. Hola, Celso, que tal?
4: Hola, boa tarde a todos e todas.
1: Tamén é un bello coñecido, unha bella voz coñecida aquí das máis activistas de Filispín.
4: Un máis.
1: Conta, Celso, a ver, como foron as túas experiencias aquí filispinianas?
4: Moi ben, en Radio Filispín tiñamos un programa chamado Directo de Esquerdas, con Anxo, con Xorxe Mirancos, con Fernando Ramos, e logo pues, colaborei con Miguel Anxo. Quero mandar lembrarme do compañero Miguel Anxo González, moi bo rapaz.
3: Sí.
4: En Consellero Molotov e con máis compañeros e compañeras. Eso é a miña experiencia que tiñamos en que teño en esta radio fundamental, a Radio Libre Comunitaria, Radio Filispín, e dende aquí pues, aproveitar como facemos para que se sumen todos os colectivos a facer un programa propio na Radio Filispín.
1: Bueno, e agora que andas ti por aí?
4: Bueno, eu estou agora mesmo, andamos con Ana, con máis compañeros e compañeras no colectivo Ferrol con Palestina e no activismo, como sempre.
1: E como está a cousa do que está a facer? Contanos así algunha convocatoria que teñades inmediata.
3: Temos actividades aí. Mira, mañá, por exemplo, imos estar, bueno, eu non podo porque teño outros compromisos, pero Celso, sí, en Betanzos.
4: O primeiro de todo, estamos aquí apoiando a Radio Filispín no seu 20 aniversario, cun posto aquí ata, non sei se ata as 9, mañá iremos en principio á feira de Betanzos e todos os luns facemos concentracións cazoladas, mudamos de hora, hora 7 a 7 da tarde no cantón, logo a praza diante do concello, a praza Amada García, e vai a vir un programa de actividades de o cine, non sei se o día 30, se
3: o
4: queres comentar, Ana.
3: O día 30 vais a estrenar, bueno, non é o 30 o día da estrea, vai ser o 28, que se vai a estrear a película, non sei se sabedes, de La Voz de Hind, que foi unha nena, bueno, a súa historia foi moi coñecida porque o exército israelí asasinou xunto coa súa familia cando intentaban escapar de Gaza. Fixo unha chamada a media lúa vermella, cando intentaron tamén ir a por ela e rescatala, pois nada, ao final asesinaron tanto aos médicos da lúa vermella como a esta nena. Entón vai a estrearse unha película que xa estivo no Festival de San Sebastián en Venecia, o domingo 30, despois desa estrea, imos ter presencia ali no Cine Duples, na sesión das 7, agora mesmo non sei, corríxeme, Celso.
4: 7 e media. Vai falar o compañeiro Amir.
3: O noso compañeiro Amir Ismail, que é un médico de aquí que todos coñeceredes, palestino, pero que leva aquí 40 anos da súa vida, vai a facer unha pequena introdución da película e despois imos ter un pequeno coloquio. Despois de vela, así que convidamos a todas e a todos a asistir.
4: E o día antes, o día 29, que é o Día Internacional da Resistencia Palestina, vamos a facer primeiro unha concentración performance, creo que as 12
3: no
4: e media,
3: Cruceiro, ¿no?, de Canido.
4: E logo vimos aquí o Centro Cívico de Canido con unha xornada cultural
3: unha xornada que vai durar toda mediodía tarde, imos ter aí.
4: E en iso estamos.
3: Sí, e bueno, estamos preparando máis cousas porque estamos preparando tamén traer unha exposición relacionada tamén con Palestina, un festival de música, un cineforum que queremos facer proxeccións aí por barrios en centros culturais. Bueno, estamos aí traballando para que non se dé deixe de falar de Palestina e que sempre este presente.
0: A... Decir, Ana, que a min estuvo sentado na túa cadeira fai 2 meses aquí un programa Filispín vai.
3: Sí, o Filispín vai.
0: As meninas, que fixemos un programa especial preciosísimo e el estuvo unha intervención magnífica.
3: Sempre,
0: magnífica,
3: sempre.
0: Magnífica, la verdad es que da gusto
3: escoitalo e velo, sí.
0: Escoitalo, ¿no? Foi un programa moi bonito, de esos programas de Filispín Bay, ¿no? Que salen ben de unha forma moi espontánea,
3: sí.
0: ¿No? De feito, trouximos a una rapaza que andaba pola rúa con un perro.
3: Resultou ser toda unha profesional da radio.
0: Sin dúbida, espontánea, sí. Falaba estupendamente. Bueno, o sea, a miña pena es que ese programa que se grabou no ordenador máis na grabadora se perdeu, sí. Ou aínda non se encontrou, ao mellor.
3: Bueno, mellor pero... aparece por aí en calquera momento, pero sí que foi unha mágoa, porque
0: médico
3: foi moi bonito.
0: Foi, me deu unha pena que non ter eso recorrido para sempre, ¿no?
3: Claro, estivo Eduardo, o muralista, 20
0: minutos,
3: este Xir.
0: Safir, sí.
1: Porque
0: sí,
1: aquí en Filispín tamén hai misterios, ¿no? Como el de Elche, ¿no?
0: Sin dúbida ninguna, ¿no?
3: Pasan cousas.
0: Hai meigas.
3: Pero bueno, foi igual lo recuperamos en algún momento e aparece, ou senón foi un programa efímero que foi moi bonito, moi emotivo, sí. E bueno, quedanos noso recordo.
0: Tal cual.
4: Bueno, é importante tamén, xa que estábamos falando de Ferrol con Palestina, facer un chamamento a que toda a cidadanía, si se quere incorporar a plataforma e colectivos, é fundamental. E tamén dicir que teño a Manolo, que me alegro moito que os compañeros e compañeras de Teima pues fagades un programa. Para min é fundamental.
2: Sí.
1: Si vos parece, vamos a poñer unha ráfaga musical e vamos a deixar que pasen os músicos que andan por aí, que son tamén os grandes protagonistas desta festa do 20 aniversario de Radio Filispín.

0: Seguimos nesta festa dos 20 anos de Filispín con novos convidados, como non podía ser menos, temos aquí ao presidente de Canido, por decirlo.
1: Presidente de Canido.
2: De Canido, é.
1: E o noso presidente.
3: No,
0: Roberto Taboada.
1: Roberto Taboada.
3: Bueno, son parte de un... O mismo que hai colectivo, son parte de un colectivo. E, ás veces, é dicir, bueno, poñen o que non ten nada que facer, o poñen aí de cabeza visible, máis que nada.
1: E te tocou a ti.
3: Sí, me tocou a mí. Como son ocioso.
1: Claro.
0: E como levas? O sea, como levas? Cal é a túa experiencia como representante, un pouco cabeza?
3: Bueno, a verdad que chegamos aquí, ¿no?, casi sempre por indiretas. Eu vim para Canido ano 2013 e o pouco de vir aquí xa me liei con a xente de Muíño do Vento e foi un pouco os impulsores de que, bueno, un grupo de xente próxima a min, que éramos pais e nais que nos coñecíamos da AMPA, do Cruceiro de Canido, do que levábamos os nosos nenos ali, pois, bueno, había unha directiva anterior que xa estaba bastante cansada de levala e, bueno, pois nos dimos un paso adiante, pasamos de falar das cosas do barrio nas barras dos bares a dar ese paso adiante e tomar responsabilidades no barrio. E sí que, bueno, estuvo vinculado a eso a apertura do centro cívico, porque de feito o centro cívico estaba prácticamente pechado no ano 2017. Inaugurouse, hai que decilo, que se inaugurou en el 2015, se recepcionaron as obras, pero se pechou e estuvo 2 anos pechado. O sea, se pechou, se inaugurou, non se abriu máis. E no 17, en setembro do 17, pois nos fixemos o cambio da directiva e nos trasladamos do antigo local aquí. E pouco a pouco, bueno, fomos apropiándonos dos espacios do centro cívico, coa premisa coa que traballamos sempre foi que fuera un espacio aberto e un espacio con maior uso posible dentro das posibilidades dos espacios. E, hombre, ahora nos congratulamos un pouco de que hai días que, bueno, hai simultaneamente 10 actividades no centro cívico.
0: Uh-huh. Dentro deses colectivos que están aquí funcionando no centro cívico de Canido, pois está Filispín.
3: Bueno, pois un dos residentes, colectivos residentes no centro cívico. Decir que como residentes no centro cívico está a Asociación Cultural Muíño do Vento, uh-huh, Asociación Veciñal de Canido e o colectivo OPAI, o colectivo da Radio Filispín. Pero logo temos, digamos, como acollidos e acollidas outras moitas entidades, porque van entidades dende outras entidades culturais, outras entidades sociais e outras entidades pues, que non teñen, digamos, ni o seu local, ni o seu sitio de reunións, pues, as acollemos aquí. Pero vamos dende, por exemplo, Ingada, que é unha fundación vinculada ao TDAH, que veñen aquí os sábados e dan asistencia sanitaria a nenos e nenas con TDAH, a outras asociacións como a Asociación de Capoeira, a Asociación Concerto Tempo, o colectivo LGTBI+. Bueno, a premisa coa que traballamos dende o centro cívico é esa, é dicir, que sempre que sexa posible acoller a todo o mundo.
0: Uh-huh. Cales son as vindeiras e inmediatas actividades que vai ter lugar? Que van ter lugar,
3: bueno,
0: aquí no
3: mañana mesmo, o sea, agosto, ¿no?, aproveitamos que está todo montado.
1: Claro, deixámonos montado en agosto.
3: Sí, aproveitamos un pouco a coyuntura e a estrutura da festividade do aniversario de Radio Filispín, pues para mañán facer o magosto do barrio, que facemos, decir que, por exemplo, non todas as actividades as facemos sempre coa complicidade de outra entidade. Como mínimo, outra entidade. Mañán facemos o magosto, facemos coa xente de Artabria, coa xente de Muíño do Vento. Ademais, temos o grupo Encrucillada tocando e amenizando o tempo do magosto. Pero decir como actividades, temos as regulares todas que son de luns a sábado prácticamente, e logo tamén, mañán domingo, aparte do magosto, eso, pues temos tamén a sesión de obradoiros multisensoriais para a rapazada máis pequena que facemos unha vez o mes. E, bueno, é dicir, creo que estamos xa no tope de actividades.
1: Non cabe máis.
0: A voz de Roberto Taboada tamén é coñecida porque é unha das partes tamén de unha tarde no Muíño, non?
3: Bueno, sí, participamos dende a Asociación Veciñal con unha
0: sección, ¿no?
3: Con unha sección que é as noticias do Barrio Alto e aproveitamos pois pues, cada dúas semanas facemos uh-huh. pois pues, un recordatorio, un anuncio das actividades que se van facendo, das loitas nas que estamos metidos, das reivindicacións, digamos, do barrio a nivel de bueno, de novas infraestructuras, de necesidade de uh-huh. bueno, as necesidades tamén do barrio, que non sí. todo é o centro cívico, digamos que centraliza un pouco a actividade, pero a nosa actividade pues, vai dende que falta unha bombilla en unha farola, a que se cae unha señal, a que hai que facer unos desbroces e pues, traballamos con todo o conxunto da veciñanza aí.
0: Bueno, pues foi un placer, Roberto Taboada, terte aquí neste programa especial. Moitísimas gracias por achegarte.
3: Pues nada, gracias a vos.
0: A seguir traballando e presidindo Canido.
3: Pues
0: y vamos bueno, a escoitar, sí, comenta.
3: Presidimos a una cuestión non tan asamblearia como Radio Filispín, pero sí que nos gusta compartir, digamos, as responsabilidades.
0: Vamos a ouvir nunha cuña desas fantásticas que se viñan realizando nunha promo de isto que está de subir. De que se trata? De que vai isto que está de subir? Ose, de a 15 de novembro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Soft Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas. E se non sabedes onde gastar tantos cartos, vou vos convidar ao gran evento deste ano: a festa de 20 aniversario de Radio Filispín, que se vai celebrar este vindeiro sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite no Centro Cívico de Canido. Haberá un programa especial en directo, actuacións das bandas Batalla e Eco, e sesión musical a cargo do picadiscos Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. E ademais, poderé desmercar un montón de camisolas do noso 20 aniversario. Non a perdades, vémonos e escoitámonos alí.

0: Pois sí, esas indicativos, esas promos tan creativas que realizou Ana Lucecu, que temos aí, hola Ana.
1: Bueno,
0: que
1: la, sí, Ana Lucecu e máis xente.
0: E máis. Óscar, que anda por aí tamén.
2: Hola,
1: sí, que está aquí xa sentado.
2: Boas tardes a tarde, todos e todas.
0: Que ademais de facer promos así creativas para os eventos de Radio Filispín, ademais deso, é un dos músicos protagonistas do día de hoxe aquí, coa súa nova banda.
2: Sí.
0: Ana Lucecu.
1: Sí, Batalla, que se van a subir ao escenario en breve, en 5 minutiños, senón...
2: Media hora.
1: ¿Media hora? Sí, pois pues estaba previsto para ahora.
2: Sí,
1: xa.
2: Pero imos retrasar un pouco, porque acabamos a prova de son xa.
0: Contanos, Óscar, que ti eres moi coñecido aquí, porque na continuidade pois hai moita música túa, sonaches en moitos programas que te entrevistamos, en divertimento en moitas ocasións.
2: É o único sitio onde son conocido.
1: Onde te queren, non?
2: Por pesar.
0: Vamos a tentar lanzarte internacionalmente o día de hoxe, que nos está escuitando sí. Incluso o subdelegado do goberno.
1: Mira que nivel. Hola.
3: Óscar, que foi...
2: Señor delegado, denle unha licencia a estos chavales.
3: Óscar, André, que hai que decir que foi peza clave na celebración do 10º aniversario coa
1: sí,
3: película.
1: Sí, é certo.
0: Sí, sí, ademais
1: de
0: producirnos un estupendo documental que podes atopar por aí pola rede. Un documental dos 10 anos de Filispín, pois é un músico colaborador moi que apoia moito esta radio e con sus múltiples proxectos, os máis inmediatos Skyhooks.
1: Skyhooks tamén tocou no 10º aniversario, conspirando na sala de ruido.
0: Se presentaran daquela e agora presentas nesta festa do 20, xusto 10 anos despois, un novo proxecto.
2: Sí.
0: Contanos, Óscar.
2: Sí, parecíanos bonito, non? Debutar fai 10 anos cos Skyhooks, 10 anos despois, no 20 aniversario, volver a presentar este novo proxecto no que somos casi os mesmos integrantes, co añadido de Dimitri, que ademais foi compañeiro voso que tivo o programa na
1: Filispí.
2: Entón parecíanos como todo encaixaba.
0: Todo encaixa, desde logo.
2: Encantados de estar aquí.
0: Bueno, e cando toca desto día de hoxe, lembrar que a xente que nos está ouvindo, hoxe día 15 de novembro, porque este programa se vai repetir, estamos falando do sábado 15 de novembro, e estamos, xusto agora, van dar, xa deron, as 6 da tarde. Cando ides tocar, Óscar?
2: Pois en media hora.
0: En media hora, a xente está a tempo ainda de coller o coche, autobús, incluso teleférico, avións... todo tipo de bicicletas.
1: E vir aquí
0: ao Centro Cívico de Canido para ver a inauguración, a posta en estea, a primeira vez que toca Batalla.
3: Estamos a cuberto.
1: Sí, eso é importante. Que a xente está por aí fora, se está mollando, que veña pa aquí.
0: Que se van a topar, Óscar? Conta.
2: Pois 4 señores tocando as nosas cancións. Gustannos o pop, rock, indie. É o que intentamos facer. Cancións que nos gustaría atopar na radio e que nos guste, o que nos gusta escoitar.
0: Bueno. Eso vai ser publicado en CD?
2: Polo de agora non. Temos grabadas 2 cancións que se poden escoitar nas plataformas de streaming en YouTube.
0: E tamén aquí en Filispín.
2: Tamén aí aquí.
0: Están soando, sí. E, bueno, como podemos estimular máis a xente para que veña?
2: Pois, non sei, vai haber un ambiente moi agradable. Despois vai tocar Eco. Uns rapaces de moi xoves,
0: moi novos,
2: que fan moi ben. Tamén vai pinchar Pepe Cuña.
0: Ajá.
2: Xente estupenda, sí, hai pinchos, hai cervexa.
1: Que máis queremos?
2: Que máis queremos?
0: E incluso temos un saúdo de Dimitri.
1: Ai.
2: Dimitri anda por aí.
1: Mira, está... Ai, non, non está.
2: Está Dimitri.
1: Sí que estaba, pero anda por aí, sí.
0: Bueno, non está soando Dimitri.
1: Pero temos aí al lado.
0: Vai vir. Pero anda por aquí, lo encontrará. Bueno, pues vamos a decirle a Dimitri que entra. Vamos a gritar, ¡Dimitri, entra! ¡Dimitri!
2: Van a avisarlo.
1: Están ahí.
2: Van a avisarlo.
0: ¡Dimitri! Temos que ir un pouco rápidos porque vamos a extendernos un pouco máis porque os concertos non empezan ata aí media.
1: Claro, estaba previsto que finalizáramos.
0: Que te parece entre mí? Que non me entre...
1: Ahí ven Dimitri. Dimitri.
0: Bueno, vamos a darlle voz a Dimitri. Dimitri, vamos a recibirlo con un forte aplauso.
1: Alucina.
0: Parece que estamos pedindo a dimisión de Dimitri, pero non, estamos recibindo a Dimitri.
1: Estamos celebrando a súa volta,
0: que,
1: a Radio Filispín.
0: Además, claro, un ex compañero de Filispín, sí, facía un programa que se chamaba Spanglish, para que a xente pense que aquí non somos multilingües, pues foi un programa que se producía en lingua castelán e lingua inglesa, non? Lembranos un pouco, Dimitri, depois hablamos da
1: como era Spanglish.
0: Intervención en Batalla.
4: Sí, agora me pillas. Hace 20 años.
0: Hai 20 años. Estaba, claro, damos no Ateneo, ¿no?
1: Aquí,
4: sí, ¿no? Sí. Era Ateneo, sí, Fátima e yo, e el El concepto era que yo ponía música inglesa y Fátima ponía música española, y era un poco como el contraste de las músicas en aquella época. Lo que pasa es que Fátima se cansó de poner música española, entonces empezó a poner músicas de otros sitios, que viajaba mucho y ponía músicas de otros países. Y era eso, era música, básicamente. Hacíamos el programa los viernes por la noche y después íbamos a tomar cañas, y entonces era un poco el inicio de...
1: Era festivo.
4: Sí, era un poco de fiesta, sí.
0: Y ahora estás en un nuevo proyecto de Óscar Kwan. Contanos, ¿cómo entraste ahí? ¿Cómo te captaron ellos?
2: Tuve mala suerte.
0: Dijeron, este tipo de multilingüe, sí, vamos a ser internacionales con Dimitri, ¿no?
4: Ha sido culpa de Óscar, sí, sí. Trabajé muchas veces con Óscar en los estudios de grabación. Y un día fui a San Sadurniño a ver a Óscar tocar en directo con su otro proyecto. Y estaba llegando al local, ni siquiera había entrado en el local todavía, estaba con Paula, y salta Óscar de una silla y me dice, ¿quieres tocar con nosotros?
1: Y me pidió un poco... Sí, es decir que no.
4: Así que le dije que no, dos o tres veces. Pero insistió.
0: Insistieron, hubo alguna birra por lo medio y tal, algún soborno, ¿no? Seguramente.
4: De momento no.
0: ¿Qué se presenta hoy? ¿Cómo podemos enganchar a gente que se pase por aquí por el Centro Cívico de Canidós para ver a Estrella Mundial de Batalla, además, una formación ferroterráquea herdeira de bandas como Skyhooks, nada más y nada menos?
4: Sí, no, sí, creo que tienen cosas en común, pero creo que es un proyecto nuevo. Eso es lo que no tenemos canciones de viejas, son canciones nuevas. Creo que es un sonido nuevo, distinto. Y es yo creo que es fácil de digerir también. Es, a mí no sé qué decir, es muy difícil, es muy subjetivo, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a estimular a gente que venga ya, que esto ya está a comenzar en 25 minutos, comencéis a tocar aquí en el Centro Cívico. ¿Y qué vos parece si, entre tanto, pues sintonizamos? Y entre mientras sintonizamos, pues sigue pasando gente por aquí. Aquí tenemos, pues mira, a otra persona humana que se achega a esta fiesta do 20 aniversario, Carolina Casal. Hola, Carolina, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien.
0: ¿Cómo están as túas saias?
5: Pintadas de roxo e agardando a darlles movimento en canto empeza aquí a soar a música en directo.
0: Bueno, tú eres testemunha de alguna das actividades que fai o colectivo PAIC, por exemplo, eses Filispín Bai, que nos comentaba Vicente, que son actividades que fai o colectivo trasladándose a otros espazos sonoros, ¿no?
3: Una bella idea del propio André. Hay que salir do estudio, dixo unha ocasión, ¿no? E aí naceu a idea de...
1: Saímos un montón de veces.
5: A verdade é que sí, ademais este día 24 de xullo, non visitaron pois o Océano Sur Museo, unha paixón de home que teño aquí o carón e que, bueno, que pasou o testigo a xeracións máis novas como a min. Foi increíble rodar polas ondas, tanto do mar como as ondas non sonoras. Pareceume que ademais o proxecto non aberto para a comunidade, dende a comunidade é unha cousa que tamén vai con todo o que van a ser os museos, e nada, encantada de estar compartindo neste día pois ese 20 aniversario tamén dun proxecto comunitario na Radio Libre que pon nas ondas pois un montón de pensamentos e de olladas diferentes e tamén sen común.
3: O certo é que ese día fomos a Valdoviño, ao Museo do Sur, pero vamos a sitios moi moi variopintos, ¿no? Neste intre estamos a preparar o seguinte Filispín Bai, o mellor antes de do Nadal, que vai ser aquí ao Instituto de Canido.
1: De Canido, sí.
3: Pero hemos estado na Estación Biolóxica da Graña, hemos estado no Faro de Cabo Prior falando de Filispín Bai.
1: Qué bonito,
3: rural.
1: También aquel.
3: Hemos estado en la Praia de Doniños, no local de Pichu.
1: Sí.
3: Filispín Vaya Praia,
1: sí.
3: Hemos estado en cousas moi, moi variadas.
1: Moi diversas.
3: Moi variadas. Hemos estado no
1: hospital tamén, sí, na universidade.
3: Sin dúbida ninguna, ¿no? É unha forma pues, de dar a coñecer sitios maravillosos que temos aquí na terra de Trasancos, e de paso que en esos sitios coñezan a Radio Filispín, ¿no? Por lo tanto, ganan as dúas partes.
1: A chegar,
3: ¿no?,
1: a radio, a xente.
3: A verdade é que Carol se portou de maravilla no programa que fuimos a Valdoviño, o propio alcalde de Valdoviño, todo a corporación. A radio é sempre benvida, ¿no? Non sei que sí pasa, pero nunca hemos tido el máis mínimo rechazo.
1: Ninguén nunca nos dixo que non. Sempre moi ben recibidos.
3: O máis lonxe que chegamos foi a escola de Vilarrube, en unha ocasión que fixemos ali un programa preciosísimo tamén, ¿no? Son programas que deixan unha pegada importante, ¿no? Tanto para nós como para o sitio onde
5: Hombre, vamos. Queda de vos conta que sodes unha xanela aberta. Entón, para que para calqueira colectivo ou calqueira museo, calqueira colexio, calqueira hospital, pois realmente cando chega a radio é dar voz moitas veces, non, e deixar esa xanela aberta e ecoala, non, a túa voz moito máis lonxe, entón é o poder da radio, non, é tamén o poder da comunidade.
1: Totalmente.
3: Pois isto non deixa de ser unha invitación a outros colectivos, colexios, universidades, pubs, librerías.
1: Sí, porque tamén estivemos en librerías e moitos bares tamén, o primeiro no Manchita.
3: Bares, é decir, os sitios máis diversos que queiran facer un programa coa xente de Radio Filispín,
1: que nos
3: propoñan, encantaos.
1: Que nos imos.
0: Que vos parece se ademais lle damos voz a máis xente que pasa por aquí? Por exemplo, a Sara. Sara, que leva un ratiño aí e que seguro que nos quere comentar algo. Porque Sara é parte integrante, Vicente, de outro dos programas novos da Grella de Filispín, verdad, Vicente?
3: Sara é unha das estrelas do programa. O que pasa é que lle gusta falar moi baixinho, por eso lle estamos a acercar o micro, pero o fai moi, moi ben. Ela, máis Manolo, máis... Que tal, Sara? Como estás?
6: Ben.
0: Que nos contas, Sara? Como está sendo a túa experiencia aquí na Radio Filispín? Que nos podes dicir? Te gusta estar aquí na radio?
6: Sí.
0: Contar cousas, estar con Manolo.
6: Sí.
0: Que tal se porta Manolo? Ven.
6: Ven,
0: verdad? E a ver, como poderíamos dicir de asento que facedes aquí en Filispín? Como se chama ese programa? E cando se pode sintonizar?
3: Cada día unha cousa diferente, verdad?
6: Sí.
0: Falades de cousas diversas, non?
6: Sí.
3: Ademais, xa o preparan moi ben, pero logo o escribe coa súa propia man e logo lle costa leer o que escribe.
6: Sí.
3: Pero da gusto el verla aquí, moi seria, tá? Saludando a todo o mundo, uh-huh. ¿No? Porque Manolo é outra cousa, verdad? Manolo...
1: Improvisa sí, máis,
3: sí,
1: non?
3: Sí.
1: Sara, o ten máis preparado.
6: Uh-huh. Sí.
1: Sí, eso está ben.
3: Bueno, vas a seguir vindo os programas?
6: Sí.
3: Mira unha cousa que nunca nos conta Merce. Canto tempo tardades en preparar o programa?
6: Como...
3: Tres días?
1: Menos.
6: Dos meses.
0: Pois sodes máis rápidos que nós, eh?
1: Claro.
3: Que ben, Sara. Te quedas aquí con nós un ratiño máis?
0: Veña, quédate un poquinho máis. Que agora vamos a entrevistar aquí a unha xente moi interesante.
3: Un invitado que fale agora.
1: Logo nos contas máis cousas.
0: Vamos a entrevistar aquí unha parella que vamos.
3: Moitas grazas, Sara, eh?
0: Aquí vamos. O último do último en Filispín. Pero de momento vamos a poñer así unha ráfaga musical.
1: Novidades.
0: Seguimos con músicas que teñen que ver, que falan de radios libres, de radios comunitarias. E fíxate, Ana Lucecu, te identificas esta música?
1: Pois agora mesmo non, pero soame. Vicente, seguro que sí.
0: Mentre pedimos a nosos convidados que se poñan os auriculares, porque vamos a iniciar unha conversa con estes dous personaxes que temos aquí. Pois mira, Ana, eu penso que non acertarías, eh?
1: No.
0: Isto é un tema inédito, nunca se publicou. É unha banda que logo co paso dos anos pois tivo moita trascendencia, foron moi comerciais, venderon moitísimos discos.
1: Pero isto non o coñecemos.
7: Somos la radio pirata.
0: E é unha peza que adicaron a radios piratas.
1: A radios piratas? En que época? Isto é só antigo.
0: Isto soa dos 80, finais dos 80.

0: Pues mira, son presuntos implicados.
1: ¿Presuntos implicados?
0: Presuntos implicados, esto nunca se
1: publicó. Mira cómo cambiaron después.
0: Cómo cambiaron, ¿eh? Cómo cambia o comercio, cómo cambia industria, a xente, as bandas. Y creo que de eso nos puede falar moito aquí Anita, ¿qué pasa? Anita, ¿qué pasa?
2: ¿Qué pasa?
0: Eso era unha pregunta que quería facerche eu a ti. Anita, ¿qué pasa? El lobisome oito que temos aquí.
3: ¿Qué tal?
0: Lobisoito.
3: Lobisoito.
0: Esa voz tamén super característica. De eses audos que nos mandaron a radio polos 20 anos, que a verdade que mola mogollón, ¿eh? Como vos enrollades así coa radio, coa música, os temas son super fantásticos. Xa hai motos metidos na continuidade. Ajá. Pero temos que profundar máis en Anita, ¿qué pasa? En lobisoito.
3: Sí.
0: Como vedes? Que contades? Porque vos ademais sintonizades Radio Filispín desde aí algún tempo, ¿no?
3: Dende cando levabais 4 anos, máis ou menos.
0: Que so desde da zona de das vivendas,
3: sí,
0: de por ali, ¿no?
3: Finca do Pico.
0: Da Finca do Pico, todo eso. Como está a movida por ali? Como está?
3: Bueno,
0: se escoita ben Radio Filispín desde Finca do Pico.
3: Ahora mellor.
1: Ahora mellor que antes.
3: Coa nova frecuencia, escoitase bastante mellor.
0: Ajá. E que vos gusta de Filispín? Lembrades así algo do tempo que levades escoitando? Algún programa, alguna cousa que vos, non sei, que vos molara e tal?
3: Sí, programas bastantes. Non me lembro como se chamaba o que tiñades vos, ti e Maisel.
1: Divertimento
0: para pequenos monstruos.
3: Sí. Tamén teño escoitado de Retroevolución.
0: Retroevolución, sí. Do noso amigo Edu. Le mandamos un saludo desde aquí, que vive en Coruña.
3: Que manda os
0: programas enlatados todas as semanas, moi militante na súa música e con música sempre moi independente, tal. Sí.
3: Tamén o de aquí
1: de Vicente.
0: O de Vicente.
3: Música ambiente,
0: música sur medio ambiente. E Anita, que pasa? Que pasa con Anita?
2: Pois eu coñecín a Vicente fai uns anos cando facía un ciclo de no instituto en El Montojo. Ajá. E fóramos de visita a Radio Filispín, que estaba en Caranza. Sí. Estivéramos no seu programa e dende aquela.
0: Ostras.
2: Xa sabía que meu irmán era filispiniano a tope desde fai anos, pero eu enganchei.
4: Que vou recordarte, claro.
1: A partir de Vicente, de esa visita.
0: Qué bueno, qué guay.
4: Pues bueno, precisamente... está justificado 20 aniversario por outra razón máis.
0: Esa relación de U20 que pasa a ser parte activa do colectivo, aí está pendente no vos o caso, ¿no? O sea, o perfedides mantervos aí detrás.
1: Non pensaxedes nunca en facer un programa.
2: Bueno, cando estaba no ciclo, acordaste, que estábamos moi co tema audiovisual, cando tocamos o tema de radio e tal, dicíamos, podemos facer un programa, porque un dos exercicios, un examen final que había nunha das clases de son, era un programa de radio. Sí. Inventáramos ali improvisado, así tamén nunha mesa, cos micros e tal. Simplemente a diferencia era que o escoitaban solo o resto de alumnos para o exame. O pasáramos tamén que decíamos, guap, tenemos que facer un programa de radio, tal, despois de visitarte, víamos a posibilidade, pero bueno.
4: Él era unha aluna especial, ¿no? E de feito, nos en algún momento tivemos bastantes esperanzas de que acabases facendo un programa, ¿no? Pero bueno, as cousas e a vida ven como ven, ¿no? Pero aínda estás a tempo, porque
2: ay,
4: o que estamos desexando que

0: Olá, decía que xa rematou o grupo anterior, o grupo Batalla, e agora pues vamos a entrevistar a alguén. Vamos a ver a quen entrevistamos, porque creo que Vicente vai a traer a alguén agora para...
1: Pois sí, boa tarde, parece que xa terminado xa o primeiro dos concertos da tarde co grupo Batalla, que ha presentado os sus novas composicións e algunha versión de composiciones anteriores, e estamos esperando que veña Sergio Sequeiros, de Ferrol Records, para que nos haga unha evaluación do concerto, ¿no? Entón, sí. Pois, como non lleve eso por aquí, pois vou chamalo espero que...
0: E mentras tanto, acaba de chegar dúas fucas compañeiras, Ana e Cris. Hola, boas tardes e felicidades, Ana e Cris, porque formamos parte de esta... Que non son nada, pero que son moito.
1: Mentras que estabas a falar, entra por la porta a toda velocidade cumprindo o seu compromiso Sergio Sequeiros, moi coñecido dentro do escenario musical de Galicia, ¿no? E moito máis aquí en Ferrolterra, ¿no? E que, ahora é unha das cabezas fundamentais de Ferrol Records, ¿no? A súa opinión musical, dende logo, para min sempre é fundamental, ¿no? Desde que he escoitado tocar en directo, he escoitado pinchar, en fin. E súa opinión, pois, é unha opinión valiosa. Que te ha parecido esta primeira presentación de Batalla sobre o escenario de Canido, del Centro Cívico, en este 25 aniversario de Radio Filispín, Sergio? Gracias por estar
0: aquí.
1: Bueno,
0: moitas gracias. En primeiro lugar, moitas gracias por entrar no estudio e deixar o ambientazo que había ali.
1: Que vos tempos. Que vos tempos. Sí,
2: que vos tempos.
1: No, pero sí, pero solamente de xente de calidade, o sea, no, me da igual que sean veciños da miña casa que vivan en Nova Orleans, o sea, é indiferente, ¿non?
2: Era un grupazo
1: para el bien. Era un grupazo.
2: Estábamos ahí.
1: Bueno, e Batalla, que me dís do mérito, bueno, que ten Óscar Cuán? Moi ben, sí.
2: Óscar Cuán, no, todos.
1: Todos.
2: O sea, a mí Melo Oxe me pareceu, as guitarras de Melo Oxe me pareceu un rollo slow dive, me pareceu un rollo moi noise, moi bueno, me pareceu moi ben.
1: Pensas que ten posibilidades de gravar algún disco?
2: Sí, eles van a gravar. Melo ten un estudio, ademais, o sea, van a gravar. Está ben, eu... tiña un pouco nos primeiros temas que me pasaron e tal, era un pouco máis tranquis, era un pouco un rollo máis, como decirlo, como máis pop, ¿no? Entón, pero hoxe fixeron un bon concerto, fixeron un concerto moi, para mí, moi tipo slow dive, lo que vos decía antes. As guitarras de Melo son impresionantes. Despois o baixo está sempre aí, a sección rítmica está moi guai, vai sempre mallada. E despois Óscar, ten seu rollo, ten súa chispa.
0: Bueno, decir que Óscar además foi un pouco culpable de que se fixera este concerto, ¿no?
1: Óscar, porque... estaba desexando debutar.
0: Sí, entonces...
1: nos estábamos desexando ter unha boa festa. Entón, pois, bueno, sí. Os astros alinearon. Claro que sí, e bueno, penso que ha sido unha excelente ocasión. Non coñeces, sin embargo, aos rapaces que van a debutar tamén hoxe de estos Eco, ¿no? Que Eco. Creo que o nome deles.
2: Non os coñezo, porque eu sou viejuno. Son maiores.
1: Pero seguro que estás aí como os ojeadores
0: de fútbol,
1: de fútbol,
0: sí.
1: ¿No?
2: Sí, pero eu xa sabes que estou ojeando outras cousas.
1: É certo, é certo. É certo.
3: A xente tamén leva na música 20 anos,
2: ¿no? Pero, no, eu levo máis tamén. Claro. Bueno, eu ahora mismo estou xeando un pouco o panorama galego, todo o que se está movendo, tanto o rollo urbano como o rollo underground.
1: Sí, te estás adelantando, te íbamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo? No, que va, encantado da vida, ¿no? De que además, porque entonces, penso que tes ganas de falar diso, ¿no? ¿Cómo vai Ferro Records e que proxectos tenéis en perspectiva?
2: Bueno, pois, pues, hoxe estrenamos un disco de electrónica que Carlos Ordóñez, que o emití que dentro do panorama da música electrónica, que era Grado 33, era Prozac. Entón, hoxe, digitalmente estrenamos un novo disco. Bueno, eso é agora así de primeiras, pero bueno, este ano temos varias cousas. Bueno, teño un par delas que non podo decir.
1: Bueno, pues, xa chegará o momento. Esas suelen ser cousas importantes.
2: Sí, pero bueno, que sí que podo decir que tenemos disco novo Chicharrón, formato vinilo, que va a estar
3: formato vinilo.
2: Están entrando en estudio estos días, en breves van a estudio. Y alguna cousiña máis.
1: O sea, que a Estea Galega está bien, entón, ¿no?
2: A Estea Galega ahora mismo é a mellor Estea... a ver, eu levo moitos anos, tío, sabes? Levo moitos anos na Estea Galega e cando empezamos, pensamos que a Estea Galega en aquel momento era a mellor Estea da historia galega.
1: Pero, ajá.
2: No, ahora mismo é a mellor.
3: É agora.
1: Sin dúbida.
3: A partir de que? A partir de que se produxo...
2: Se produce porque entra moita xente nova, cambian os hábitos, o rollo do consumo musical, cambia a forma de facer música, cambia tal, e temos a gran sorte de que o tradi, a tradición, entrou na
3: sí.
2: Entrou nos rapaces, na xente nova. Entón, aí se produce un cambio totalmente, hai varios percusores, que pode ser Bayuca, que pode, bueno, hai un sonido de eso, foi Mercedes Peón, como te dixen.
3: Sí, sí.
2: O sea, ela xa fixo, cando Bayuca fixo, que Bayuca é amigo meu, ademais, pero cando el fixo eso, xa había feito Mercedes Peón fai 15 anos, sabes, 12 anos. Pero bueno, non se lle dou a importancia que se lle dou agora.
1: Claro, porque moitas veces na vida hai xente que é pioneira e outra que é impulsora.
2: Claro.
1: Non sempre coinciden as dúas figuras, o pioneiro e o impulsor. Sí, pero non a escala que está dicindo el con Bayuca, non?
2: Claro. Ten moita máis repercusión Bayuca que Mercedes Peón, por exemplo. Pero por qué? Porque Bayuca chegou nun momento que empezaba la World Music, chegou nun momento de Nicolás Cruz, del Bugo, de Chancha Vía Circuito, o sea, entón, de Pedrada, lle cae unha remezcla de Chancha Vía Circuito. Entón, fai esa remezcla de Chancha Vía Circuito, conoce a Nicolás Cruz, conoce al Búho, conoce tal. Entón, se empezou a meter ese rollo e empezou a facer ese rollo de tradición con música electrónica.
1: Sergio, porque tamén no mundo da música sucede como outros mundos, de que o talento é necesario, pero unha pizca de sorte tamén, porque ás veces nacer antes de tempo.
4: Claro. Que foi primeiro, o ovo ou a galiña?
1: Tal cual.
4: Bueno, pois pues Bayuca, por exemplo, hablando de Bayuca, que podo falar del porque é amigo meu, entonces pues podo falar del porque estivo no momento acertado.
1: Exacto.
4: En ese momento.
1: Exacto. Exacto.
4: Entón, cadrou todo. Por riba se xunta con Xosé Lois e con rapazas. Entón,
1: sin dúbida.
0: Foi a explosión. Sí.
4: Foi a explosión.
0: Sí. Foi a explosión.
4: Falando de eso, o momento da música galega está moi guai, porque temos de todo. Temos,
1: sí. ¿Y en Ferrolterra?
4: Bueno, Ferrolterra está un pouco máis... está un poquito máis...
1: doente.
4: Jodido. Por decirlo así. Sí, é verdad, así como en Galiza temos de todo, porque temos trap, temos urbano, temos hip hop, temos... underground, temos noise, temos un pouco de todo. Ahora, por exemplo, hai un grupo novo que se chama As Ánimas,
0: Así as ánimas, sí.
4: Que está moi guai, que son amigos meus, que son, bueno, son amigos meus. A xente de Músculo son dos rapaces de Músculo, como unha rapaza que estuvo Linda Aguilala. Son e está moi guai, sabes?
1: O con lo cual, Sergio, os movedes por toda Galicia, entón. Nada de limitarse a Ferrolterra.
4: No, porque aquí, bueno, era o que me dicías ti de Ferrol, es que aquí temos un problema moi grande nesta comarca. E son los putos grupos de versiones, lo voy a decir otra vez, putos grupos de versiones.
1: Xa.
4: Tío, sí. Si haces música, si tú vales, si tú sabes tocar y tú sabes tal, compón algo, sabes, nuevas versiones. Sí, sí.
5: Que solapan, sí. Que solapan os grupos que sí. Están currando moito compoñendo.
4: No, pero é verdade. Outro día me chamou un rapaz e me di: "Oye, es que eu quería facer un rollo así de música electrónica, sabes, con tal. Entón, ti como levas tal, fijo que coñeces a alguén que igual te interesa facerme unhas bases ou facerme tal." E digo: "Claro, eu coñezo, pero ti que queres facer?" Sabes? Entón me di: "Bueno, eu quero facer así un tipo Portishead e para. Conta conmigo se queres facer eso." Entón me di: "Sí, pero con tus..." Eu lle digo: "Con tus propias cancións." E me dio tipo: "Ah, no, rollo versiones." E yo: "Ah, vale, entón non cuentes conmigo."
1: Claro.
4: E te vou dicir outra cousa: toda a xente que eu coñezo non vas a contar con eles, porque eles teñen os seus proxectos, están co seu rollo e non están para facer versións. E me dice el: "Bueno, claro, es que si non hago versións, tengo moi limitado onde tocar." Mentira. Eso es lo que os creéis. Hay mogollón de sitios y mogollón de locales. Bueno, ahora mismo no hay mogollón, perdón. Hay
1: pero
4: dos.
1: Alguns.
4: Bueno, pero ahora tenemos dos, porque volví a abrir la Urania, lo que era el Super 8, lo que era el Ruido, y está la Room.
0: La Room, uh-huh. Sí.
4: Y los dos están abiertos a que te cheques con una propuesta, sí. Y ya presentes, ¿vale? Uh-huh. Y las condiciones, pues negocias las condiciones con ellos, que son buenas condiciones, además. Vale.
5: Es cierto que trabajan entonces, bien esas salas.
4: Ese es tu problema. Sí. Tú dices: "No, es que yo si no hago versiones no viene nada a verme." No lo sabes.
1: Sí, pero no sé si están empezando o segundo concerto,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí.
1: Y tenemos a obriga de retransmitirlo en directo también.
4: Bueno, es que
1: batalla,
4: falo demasiado,
1: ¿no?
4: perdón.
5: No, para nada. Eres un lujo.
1: Es un placer estar aquí, un lujo, exactamente.
0: Un lujo tertulio.
1: Y bueno,
0: eres das personas que conoces más.
1: Podemos dedicarle un faladoiro un día al tema musical.
0: Sí, estaba pensando eu.
1: Y él puede ser uno de los invitados estrella.
5: Pero hay que estudiar un poco porque este hombre sabe mucho.
1: Por supuesto.
0: Ten nivel.
5: Hay que ir estudiando. Da casa. Nada,
4: encantado.
0: Sergio, moitísimas gracias.
1: A Eco e nos vamos a poñerles en directo para toda a audiencia que está desexando oírles a través
4: aperta fuerte das ondas. Moitas
0: apertas. Gracias, Sergio.
5: Apertas.
0: Chao. Genial. Muy bien.

0: Moitas grazas.
1: Benvidos a todos e a todas. Vou presentarvos os meus compañeiros, comezando co baixo, aínda que non se escoita moito, Gabri. Seguimos con noso terremoto favorito na batería, Nube. E non nos podemos esquecer do noso Díaz ao cadrado, Adrián, o guitarrista.

non vai. Pero xa non quero máis despedir desde lar. Maure os que llevo acaban de votarlo. Te vais a despedir, non quero máis entrar. Xa non quero máis o camiño. Fixo unha viaxe para cortar.

Bueno, agora imos tocar unha canción que deu moito que falar no ano que saiu, no 93, xa que, polo seu título, Rhythmic.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación. Incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumplir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias, en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade, centrado na prevención e non na patoloxización, e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín.

0: не спака спичи. Спичи, спичи, спичи.
1: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
0: Dillo tutte le mattine, hai spacca spicci. Va già meglio, ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come, come, come?
2: Os barcos dan 3 sinais, unha da advertencia, dicindo cando están ao redor as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as amadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida a flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: como face de, como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo lingua vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
2: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, Por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós.

queren ocultar a súa mensaxe, nos recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:14.
2: No barrio da Magdalena.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radio, sen fin, o país, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:53.
1: No campus universitario de Esteiro.

Aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa número 272, Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: estas nubes, nudos irremediables. La, la, la, la, la, la. Y armaremos unha rede de ronceles.
1: E comenzamos o programa de hoxe con Maite Dono e os Cóbados no Barandal, presentando a César Pita Carretero, que hoxe como programa especial ves falar de un amigo, de un compañeiro, de Antonio Casal.
2: Sí, non sei se tereías palabras apropiadas para dicir o que sentimos íntimo a nivel individual, o que sentimos como colectividade, nomeadamente desde moi novamente. Bueno, pois, o recibimento da noticia pois foi desemoción e comprensión. Nos dín Toni faleceu, pois, máis agradador que nos dou, era a incomprensión. Bueno, deixamos tamén a nosa solidaridade, o noso cariño, coa familia que acostumamos estes días, e se ver como é que estamos. Ben, Toni era unha persoa que, polo que sentíamos moito cariño todos nós, unha persoa boa e xenerosa. Como decía Machado, boa en el buen sentido de la palabra. Bueno, sempre amable, sempre con unha sonrisa, sempre moi generoso. Non sei das asociacións de Ferrol, cal delas non colaborou Toni con elas, con cal non colaborou, porque sempre estaba Toni disposto a facer o traballo. Asociacións progresistas e pedir. Estes días, se lexedes os xornais, vixedes a cantidad de asociacións, partidos políticos, sindicatos, que mostraban o seu pesar polo falecimento de Toni. Partidos políticos, asociacións culturais, persoas a título individual, tiñan un gran dor pola mostra deste compañero. Logo, Toni, con nós, no Muiño, tuvo unha participación moi activa.
1: Neste programa estuvo moitas veces.
2: Neste programa estuvo moito tempo. Logo, tempo. Aí a nos conectamos con os mozos, eu penso que foi a través de Carmen Cuesta.
3: Eran Manel Pita, era Rubén Labisbal e era Antonio Casal, Toni. Bueno, axiña se incorporaron a Muiño do Vento e axiña se incorporaron a unha tarde no Muiño. Foron eles os que durante moito tempo, participaron con nos no programa Unha Tarde no Muiño. Pero, máis alá desto, Toni, Antonio Casal, Rubén, e Manuel Pita colaboraron en moitísimas máis cousas, por exemplo, das que teño aquí, seguramente habrá moitas máis. Estudios e investigación sobre Pedro Guimarães. Presentación do libro Antón de Garay, Pirata ou Vítima Xudicial, un traballo feito por Rafael Obreiro. A presentación xunto con Rafael Aguirre Bengoa do libro Mulleres Espontaneadas, de Ángel Arcai Barral. Presentación do libro Radiando Memoria, un percorrido alternativo polo Ferrol dos séculos XIX e XX, xunto, como decía, con os compañeiros Rubén Labisbal e de Manuel Pita. Este libro que teño aquí ao lado, este Radiando Memoria, recolle a colaboración de Ferrol Terra neste programa de radio Unha Tarde no Muiño. Un programa de radio, está con unha colaboración que durou desde setembro de 2018 ata xuño de 2019. Vou ler un anaco, este libro todo é moi interesante. Agora ben, é un anaco do libro Radiando Memoria e é da parte correspondente aos agradecementos que fan eles como epílogo do libro. Di así. Agora ben, do que semellaba ser un conxunto incoherente, xermolou podría decirse que, sin decatarnos, unha liña discursiva a cal nos levaba dende os tempos da gloriosa ata a chegada da Segunda República. Un tempo ao que nos achegamos a través do devir dunha cidade dos persoeiros que nela residiron, con figuras como Francisco Suárez ou Santiago de la Iglesia, representantes do republicanismo, do federalismo ou da masonería. Percorremos un tempo no que xurdira o movimento obreiro e no que se produce o chamado rexurdimento. Finalmente, tomara testemunho nesta narración Pedro Guimarães, líder do republicanismo federal de Ferrol e que participara na campaña en prol do Estatuto de Galicia, que pon un momento álxido das reivindicacións liguistas antes da longa noite de pedra que barrerá coas pretensións dos republicanos, masóns, nacionalistas ou internacionalistas. No libro, Radiando Memoria. Bueno, logo, como digo, a colaboración na radio, que continuou de forma alternativa durante moitísimo tempo, e outras actividades andainas, Canidón Nomes, o Boletín. Non se chama Boletín, vos que estades aquí.
1: Boletín do Barrio.
3: O barrio, no que seguía colaborando hasta moi pouco. Infinidade de actividades que Toni realizaba coa súa xenerosidade e tamén coa súa profundidade na investigación. Toni nunca foi un home que falara de forma gratuita. Sempre era un pesquisador, un historiador, un home que pasaba moito tempo nos arquivos. Ben, este Toni, con compromiso solidario e fraternal, deixounos. Antes, o último acto que fixo aquí no Muíño foi pasado 10 de abril. Foi a última colaboración de Antonio. Presentou brillantemente, como él la bautaba facer, pois, a reinauguración que fixamos da exposición de Pedro Guimarães. Ben, hai fotos, temos todos fotos de Antonio. Hai unha última del, debaixo do cuadro de Pedro Guimarães, hai un Antonio sonrinte, ali está Toni, moi sonrinte, e, bueno, esa sonrisa que se nos foi. Debaixo do cuadro de Pedro Guimarães, que foi a súa primeira investigación para o Muíño, pois parecía que se despedía con esa sonrisa. Bueno, solidaridade cos seus amigos, un abrazo fraternal solidario coa familia coa que estuvemos estes días, e ata sempre, compañeiro Antonio.
1: Gracias, César. Toni, agradecerache estas palabras tan bonitiñas que dixeche dele.

0: E con a foliada de Guezos damos paso a Rafa Aguirre Bengoa. Boa tarde, Rafa.
1: Boa tarde.
0: Hoxe tamén traes un programa especial, ti tamén.
1: Sí, visto as novas que nos foron chegando estes últimos días, decidí cambiar o enfoque e falar de Toni e de algunhas persoas máis que tamén nos deixaron estes días. Decidín chamar a esta intervención algo así como atopábame daquelas sen orientación. Entenderedes o sentido da frase cando rebato, eso espero. En 2020, máis ou menos, creo que era así, o 2020, a Asociación de Muño do Vento publicábamos, editábamos un libro que se titulaba Radiando Memoria, un percorrido alternativo por o ferrol dos séculos de 19-20. Ese libro era de autoría colectiva e debía a súa existencia fundamentalmente ao esforzo de tres historiadores novos que, co nome de Asociación Cultural de Ferrolterra Antiga, desenvolvían e siguen a desenvolver porque son máis de uno, claro, siguen a desenvolver unha actividade que cada vez máis consistente e relevante no noso entorno. Antonio, os que traballaron fundamentalmente na autoría dese libro foron Antonio Casal Velázquez, Toni, Manuel Pita Gómez e Rubén Labisbal Pérez. No libro participaron tamén Lucía Brase e Laura Sueiras, responsables do primeiro capítulo, que se titulaba Unha epidemia de cólera en Ferrol, 1854-1855, así como Marcos Abalde, responsable dun prólogo, dun dos prólogos do libro, que se titulaba Como barqueiros do Volga, e tamén é destacable a labor da corrección lingüística e de homoxenización ortográfica e gramatical realizada por Antonio Yáñez. Os propios autores redactaron un capítulo del que acabamos de escoitar un fragmento, un capítulo de agradecimentos que vai colocado ao final do libro. O libro naceu a partir do programa de radio que estaba dirixido por César Pita, Unha tarde no Muíño, no que quincenalmente participaban os integrantes de Ferrolterra Antiga, abordando diferentes aspectos da historia local. Unha vez decidida a publicación do libro, seleccionaron 9 capítulos entre as 17 emisións que se consideraron e que se realizaron entre o 24 de setembro de 2018 e o 17 de xuño de 2019. A edición do libro foi atrasada casi un ano polos efectos da pandemia do COVID-19 e os diferentes obstáculos que hubo que ir vencendo ata chegar á súa materialización. Tal e como se indica no saúdo de Muño do Vento, que aparece tamén no libro, que integra uno dos prólogos do libro, escrito por Carmen Cuesta, un dos objetivos da nosa asociación é a difusión da nosa cultura entendida como algo próximo e vivo. Un dos temas que se trata nel, a epidemia de cólera que se sufrió en Ferrol nos anos 1854 e 1955, nese traballo Laura Sueiras sinalaba, ou na presentación dese traballo Laura Sueiras sinalaba o inesperado e a actualidade dun tema que foi redactado bastante antes, en unos momentos moi diferentes da súa lectura, que estaban profundamente afectados polo COVID. Trátanse tamén aspectos como as celebracións populares de defuntos ou do entroido, algúns aspectos biográficos sobre Francisco Suárez, Santiago de la Iglesia ou Pedro Guimarães Filgueiras, e a participación ou o xeito como se viviron en Ferrol determinados acontecementos internacionais ou incidentes da vida política española como a Gran Guerra ou o pronunciamento conocido como a Setembrina ou a proclamación da Segunda República Española. En grande medida, é desde o ámbito local como mellor podemos recoñecernos como parte dun barrio, dunha localidade, unha cidade, unha comarca ou unha nación. O espazo que se describe, as comunidades e as persoas sobre as que se fala, están íntimamente relacionados coa nosa propia biografía, coa nosa historia persoal. É desde o coñecemento desa historia local que nos recoñecemos colectivamente, que adquirimos consciencia da nosa historicidade e somos quen de xerar un marco no que nos podemos entender ou cando menos iniciarnos no entendemento de importancia e a necesidade de participar na construción dunhas estruturas sociais das que todos somos partícipes. Finalmente, para os bibliófilos, indicarei tamén que esa primeira edición del libro Radiando Memoria foi unha primeira edición que era limitada e numerada. E que esta práctica se iniciara nunha publicación anterior, que era precisamente a que estaba dedicada á exposición de Pedro Guimarães. Unha exposición que, como se dixo aquí, moi recentemente se repuso no Centro Cívico e que presentou unha personalmente Toni Casal. Este pasado venres, todos os membros de Muño do Vento viñemos a recibir un golpe desolador ao saber da morte de Toni, o día 8 deste mes, que se sumaba a morte tres días antes da nosa compañeira de sempre, Maru Seoane, e tamén a morte o día 1 de maio de Fernando Cabeza Aquiles, que colaborou dun xeito xeneroso con nós nun traballo sobre toponimia en Canido que publicamos como Asociación Muño do Vento en 2014. Mentre iban producíndose estas noticias, eu estaba a repasar un libro de Franz Kafka que publicou a editorial Guadarrama en su colección Punto Megala por 1977. Refírome ao título En la colonia penitenciaria, con materiales para un relato de Klaus Wagenbach. E ali atopei unha frase que formulou Kafka. Daquelas atopábame sin orientación. Frase que dirixiu ao seu pai, con quen, por certo, tiña bastante mala relación. Podo dicir que nesa situación de desorientación atopámonos un día ou outro calquera de nós e que son ou foron persoas como as que acabo de citar as que nos axudaron en moitas ocasións, as que nos serviron de guía para recuperar o sentido de orientación moitas veces sen dar maior importancia e tamén moitas veces sen dar ninguna relevancia a eses efectos do seu quefacer cotidiano. E hai que recoñecer a valía dese quefacer social de xentes como Fernando Cabeza Aquiles, como Maru Seoane ou Toni Casal, que sempre nos serviron, ou que en ocasións nos serviron como guías para romper coa desorientación que a veces a todos e a todas nos embarga. Un comportamento radicalmente diferente ao que Kafka declaraba aspirar nos seus diarios. Decía, illareime de todos ata a inconsciencia, enemizareime con todos, non falarei con ninguén. Dándolle voltas a idea e parafraseando algunas notas tamén dos escritos, en este caso fragmentos póstumos de Kafka, dicía que son algunas poucas persoas as que pasan algún tempo na casa dos finados. Él se consideraba unha desas persoas. E creo recordar que describía esa casa dos finados como unha cripta grande e limpa, con algunos ataúdes e un enorme espazo aínda baleiro. A visita á casa dos finados era temporal, neste caso e para Kafka. Así, cando relata o agasallo que llevan dunha camisa para tomar posesión dun dos ataúdes baleiros, indicándolle que ali non existen obrigas, ela receita indicando que él non leva esa camisa. Fernando, Maru e Toni habitan agora a casa dos finados, pero mentres viviron connosco, axudáronnos a atopar guías e a romper ese sentimento de desorientación que ás veces a todos nos embarga. Gracias.
0: Gracias a ti, Rafa. Moitas grazas. César, querías decir
2: sí,
0: algo,
2: decir
0: ¿verdad?
2: Que os libros de Toni, bueno, de Ferreterra Antigua, están a exposición e vendan no Centro Cívico de Canido. Si queredes adquirir Radiando Memoria, achegadevos que en Muño do Vento volva a poñer a posibilidad de adquirades, pois no Centro Cívico de Canido. Están expostos e podes adquirilos. Gracias.
0: Moi ben, moitas grazas. César, moitas grazas, Rafa.

0: María ten un recorrido longo, pois eu cando acabei bacharelato, daquela con sexto e reválida, ao pouco, bueno, aquí en Ferrol non había ninguna posibilidade de estudar ninguna carreira universitaria. Entón, bueno, eu veño da emigrazón, dunha aldea de Lugo, meu pai morreu moi novo, entón, pois, na casa non había condizóns, igual ni miña nai, nin mentais, nin, por suposto, económicas, para eu poder comezar unha carreira universitaria fora de Ferrol. Entón, eu tiña ganas de, sabes, de seguir estudos, e entón, non sei se o mellor, igual non, porque son aquí xa no hospital militar.
1: Non eres a máis bella do grupo, si eso no, queres.
0: Bueno,
1: si
0: pues por aí andamos.
1: Si entón pretendes ser ou non.
0: Por aí andamos. Non sei se, bueno, si lembrades, na escola no hospital naval, se fundou unha escola que se chamaba algo así como Damas Enfermeras de la Marina Española, ou algo así, non? E eu, toda insenua, fun alí, cubrín a folliña, pero xa o mariñeiro que estaba na porta, pois me preguntou que era meu pai, non? O sea, que rango tiña meu pai. E eu dixen, pois, que morrera, e entón me dixo, pois, algún familiar, algo que me, sabes, quería ver que se había algún galón ao redor de mí, e dixen que non iba a recomendar de ninguén, e entón, pois, xa non me colleu, o papel, entón aí quedou, ¿no?, o de ser enfermeira. E logo, pois, por esta situación, ao lado da miña casa, había unha fábrica de pastas famosa, ¿no?, moi coñecida, e xa me puxen a traballar ali. E ali estiven traballando, pois, 20 e pico de anos, ¿no? Pero xa polo medio, como eu seguía con esa intención, pois fixen con nocturno e selectividade, ¿no?, para actualizar o bacharelato. E quedou aí tamén, non? E entonces, bueno, despois de moitos anos, alá polo ano 91, por circunstancias persoais que agora sería moi longo de contar, pois quedei en paro, quedei despedirme de Pastas Gallo e quedei aí. Entón, dixen, bueno, e agora como me busco eu a vida, dous fillos, sin traballo e dependentes de min, non? E, bueno, naqueles anos, gracias á axuda e á solidaridade de amigas, compañeiras, compañeiros pues, daquela do sindicato, da INTX e de moi variada, o sea, de Ferrol, ¿no?, de distintos colectivos de Ferrol, pues fui saindo adiante e tentei entrar na escola de enfermería porque sempre me tiña gustado, bueno, a ver se me daba nota e deume a nota, ¿no? Entón, podo decir que aquela época de estudo foi do unha época moi plena, porque eu me sentía xa outra vez capaz de facer cousas, me sentía a gusto, me sentía ben, e foi aí donde aos 40 empecé enfermería con 40 anos, o sea, era un pouco a nai, sí, de todas as compañeiras e compañeiros, ¿no? Entón, bueno, acabei enfermería no ano 99 e xa comecei a traballar de enfermeira. Gostei moito durante toda a carreira polo estudo, ¿no?, por volver a estudar e tamén polas prácticas, ¿no?, porque era salir a prácticas e era como salir a traballar. Entón, claro, para min aquelo era, pois, sentirme moi a gusto, porque eu traballei desde os 16, aínda non tiña 17 anos, ¿no? E entón me sentía como moi realizada. E tamén nesas prácticas polas enfermeiras que foron facendo de min a enfermeira que fun despois, ¿no? Porque na escola, aínda que ti podes ser unha persona empática ou non, que teñas un sentido social da vida, do social, dos dereitos das persoas, sean do tipo que sean, estén no colectivo que estén, sí que atopei enfermeiras que me guiaron as prácticas. Reme, por exemplo, foi unha delas, Xuspeón, algún que outro médico, que te van ensinando coa súa actitude como enfermeiras, te ensinan a tratar

0: porque as técnicas enfermeiras son como calquera outra técnica de calquera outra profesión, que é o que te ensinan na escola, a teoría, como funciona este órgano, como funciona aquel outro, que facer, que non facer, mas as técnicas calquera de todas e todos vos que estades aquí poderíades tomar unha tensión, poderíades facer unha analítica, porque é unha técnica en sí. Pero como tratar a esa persona que está diante de ti, que se ponga nas túas mans para unha cura, para un consello, para o que sea, ¿no? Pois eso hai que levarlo un poquito xa de base, ¿no?
1: Parece mentira que teñan que enseñar, pero sí é certo, ¿no? Quero decir, enseñar a profesión enfermeira para ti é vocación.
0: Odio esa palabra vocación. A vocación, non sei se nos conventos ou nas igrexas ou donde sea que poidan aplicar esa vocación. Non, a vocación é como la vocación de madre. Non, mira, non, eso non é así, eso nos venderon así. Que sí que é certo que as mulleres, como sempre somos a que nos dedicamos ao cuidado, sí que hai cousas que non é que teñamos vocación, pero sí que nos van ensinando ao longo desde que somos moi meniñas, non? E unha enfermeira ten que ser unha boa profesional, e logo ter empatía, non despreciar a ningún tipo de persoa, nin pola súa apariencia, nin pola súa raza, nin pola súa religión, nin pola súa circunstancia pessoal nese momento, e respetar moito os dereitos de todas as persoas, non? E entón, para min, eso é o que fai unha boa enfermeira. E que non te disguste a xente, non? Que non te disgusten as persoas, que poidas estar en calquer lugar, entrar en calquer casa, entrar en calquer situación, e tú ser capaz de ir a dar os cuidados con esa atención que se merece esas persoas que están diante de ti. Eu empecé no Marcide, con aqueles contratos de pool que se chamaban, ¿no? Que era, te contrataban dun día para outro, e non cambiou moito, pero xa daquela no 2000 era moi complicado manter unha familia, porque non sabías se ibas a traballar ao día seguinte, e incluso se ibas a facer unha baixa, se era de día, solo te contrataban os días que a persoa que sustituías traballaba, pero as libranzas eran a túa conta, as saídas de vela eran a túa conta, o sea, e era eso, contratos de día a día, non?
1: Estás falando de algo importante, as contratacións.
0: As contratacións,
1: dos ergas,
0: sí. Eran daquela, ahora en vez de pool, non sei como lle chama, e ahora como xa teñen tanta necesidade de enfermeiras, porque claro, a ver, é que é moi difícil crear unha vida. Eu tiña xa, bueno, tiña dous fillos, de 7, 8 daquela e 18, e entonces, bueno, como tiña indemnización de pastas gallo, puideron estudar, ¿no? Aí tal iba retellando, pero tiña que mantelos, ¿no? Entonces me ofreceron a posibilidade de que eu non sabía nin que existían enfermeiras en servicios sociais, nin na Xunta, nin en centros donde viven residencias de persoas con discapacidades, con capacidades diferentes. E entón, bueno, pues me ofreceron un contrato en Vigo para traballar nunha residencia de ancianos. E un pouco aí redescubrín o importante que é a enfermería, sobre todo en colectivos e en institucións, ¿no? Porque nos ergas, pois a maioría das persoas, que non quere decir que non teñas que levar unha pauta educada, de cariño, de respeto con esa persoa que está aí. Eu eso tamén fun, tiven alumnas ao meu cargo algunha vez, e vamos, se ensinaba, no, mire, esa persoa, cando entres nunha habitación, tens que chamar a porta. O sea, porque ten a súa intimidade, tamén dentro da habitación. Non se abra a porta, tens que chegar, explicar o que vas facer, por moi pouco tempo que teñamos. Mentras que vas facendo, vas explicando, te presentas, e miras o teu nome un poquito antes, ¿no? Que non sea un ente, porque o que se perde cando estás nunha situación complicada de saúde ou de internamento, ¿no? De ingreso nunha institución.
1: O primeiro que perdes é a identidade, eres el 314.
0: Efectivamente, efectivamente. Perdes a túa propia identidade, ¿no? Tires aí unha máis, unha 15 barra, ou un residente máis que se levantan, que te levantan a mesma hora, que tal. O sea, perdes a túa individualidade, ¿no? Cosa tan importante, ¿verdad? Para que esa persoa, sendo na circunstancia que sea, siga sentíndose plena, ¿no? E entón topei coa enfermería xeriátrica e xa non quixen salir de aí. O sea, de xeriátrica e con colectivos. Entón ali en Vigo, que por certo foi a miña mellor etapa como enfermeira, donde aprendín moitísimo, porque o rigor de traballo que había en esa residencia non a atopei en ningún, e andiven de Pontevedra, media provincia de Coruña ou enteira, con moito rigor. O sea, porque, bueno, de sempre unha reivindicación que tiñamos ou que había era o cuarto nivel, non? O sea, poder ter residencias medicalizadas, sabes, donde as persoas que precisan de ingresar porque non teñen a man, pues familia que os leve para súas casas e os cuide, ter esa calidade de atención que requiren en cuanto médica, médicos, fisios e medios, ¿no? Porque hoxe, se vamos a unha planta de medicina interna do Sergas, por exemplo, poderemos ver como está abarrotada de xente xa de edad avanzada que está ali, pero que non recibe ese cuidado integral que merecería cuidar se está en outro tipo de establecemento sociosanitario, ¿no? Pero de momento, no, o sea, están as residencias asistidas, por un lado, ¿no? Donde sí que hai médica ou médico. Bueno, deciros que, por exemplo, nas residencias da provincia de Coruña só hai médico de 8 a 3, de luns a venres, incluída a pandemia, incluído na época do COVID. Entonces, de 3 da tarde hasta o día seguinte, ás 8 da mañá, somos as enfermeiras as que desenvolvemos esa labor médico-enfermeira, porque claro, ti diante tes a unha persoa con multitud de patologías, de tratamentos, e tes que facer unha valoración de urxencia e tes que facer unha actuación de urxencia, e iso como profesionales non nos compete a nos nin facer un diagnóstico nin pautar un tratamento, por moi simple que sea, pero tes que facelo, porque senón esa persona pues falece. Tes que poñerlle oxíxeno aínda que non este pautado, tes que facer esa valoración. Entonces, e iso tamén me ensinou e que canto se aprende dos colectivos, ¿no? O sea, porque nese feedback, ¿verdad? Que tiñamos ali tantas mulleres, estou lembrando ahora mismo unha muller en Oleiros, que era da zona de Carballo ou algo así, e que estaba demente, pero cantaba facía como unha canción de cego, donde iba contando todo o acontecido na súa vida, e precisamente non era
1: nada alegre,
0: ¿no? Ou como as activabas con unha palabra amable, ¿no? Ou como vas aprendendo que si a esta señora lle cantas Manolo mío, pasa de estar, o sea, te estou falando da xente cunha demencia profunda, ¿no? Pero a memoria musical non a perden, ¿no? Entonces, algo tan barato e que luitei moitísimo tempo en todas as residencias que estiven, eu era xa, tiña así moitas cruces e distintos papelitos que me puñan que me iban a facer un expediente e todas esas cousas, que facilé unha actuación musical, ¿verdad? O que fácil é programar unhas sesións de música, programar musicoterapias, e aparte hai asociacións como a vosa e como outras moitas que estarían dispostísimas a ir pois a tocar un día a pandireta ou a o que fose, non? Pois non. Pois non, porque todo está depende da ideoloxía que teña a dirección de turno, non?
1: Y, da ideoloxía de interese, non?
0: Sí, interés, ideoloxía, sí, moi, moi, moi ligado, non? Entonces, se si alguén, aparte de, o sea, o desinterés é tan patente que un dos últimos directores que eu coñecí en Caranza, pois un viña de dirixir a residencia da Graña de la escuela de no sé qué, outra viña de dirixir tamén, o sea, son escalóns que lles van dando na estrutura de esa organización política para que vayan ascendendo. Diego Calvo, témolo aí, ¿no? Chegou, que lonxe chegou, ¿no? E tamén empezou pois así, ¿no? De servicios sociais, quero dicer, bueno, non sei se acabo de decir algo non convinte, no, no.
1: Aquí o que ti digas é vale. Todo convinte.
0: Quero dicer que eran escalóns que iban e que es que, vale, o sea, eu entendo que vas de xestión, pero polo menos entérate que vas a dirixir. Que tes nas túas mans? Que isto non é un cuartel, non é unha escola militar, non te tes que ocupar solo de firmar facturas e ver lo que se, canto se gasta en cobrar. No, tes que levar un proxecto de centro. Tens que levar un proxecto e logo decir, bueno, pois eu gostaría que houvese este tipo de melloras en enfermería, ou interesarse absolutamente nada. O sea, a labor que se fai, o Sergas agora descoñezo, pero a labor que se fai nas institucións da Xunta de Galicia, nas residencias públicas, é todo pola vontade e polo bon ou mal facer, noutros casos, do personal que ali está. O sea, que ali estábamos, ¿no? E non vos digo nada xa durante a COVID, ¿no? Pero, bueno, volvendo aos colectivos. Tamén estiven en distintos centros de persoas moito máis novas con capacidades diferentes. E iso foi, bueno, unha maravilla, ¿no? Unha maravilla. Porque pois como administración non se preocupa de dar de acoller en función da súa discapacidade ou do seu síndrome neurolóxico, pois ali había desde síndromes neurolóxicos moi profundos, non? Que precisaban uns cuidados moi especiais, non? Até pois mulleres que foran violadas na súa casa, ¿no? Por abusos sexuais, e entón as ingresaban nesos centros, ¿no? Non había familia, ya sacaban a familia e sempre ten que haber unhas prazas, sabes, para un ingreso judicial. Entón todo eso convivían no mesmo espacio e era foi moi, moi gratificante, ¿no? A nivel personal.
1: Gratificante, duro, o que contas,
0: sí,
1: o que
0: muy,
1: contas
0: muy
1: requiere
0: duro.
1: Por parte de dos traballadores da enfermería, sí, sí, sí, que sí, estamos sí. Falando de vos, un esforzo grande.
0: Grandísimo, o sea, nos tiñamos un salario que nos pagaban as horas que estábamos e traballos estándares, pero realmente todo que puñamos de nos mesmas. Eso, vamos, porque tú eres unha boa profesional, disfrutas do teu traballo xunto con outras compañeiras e compañeiros que están na equipa e que estábamos todos a unha, ¿no? E entón, pois, eso é o que levas de gran satisfacción, que, vamos, tanto o salario tamén, ¿no? Pero iso é unha satisfacción moi, moi grande a nivel pessoal.
1: Volvemos un pouquiño atrás e falamos de profesionalidade e empatía con quen tes diante, ¿no?
0: Efectivamente. Es tamén, bueno, eu creo que a máis de aprendelo, o sea, eu creo que tamén cheguei cunha edade e que con moitas vivencias pessoais, ¿no? que en mundos e submundos donde tiven a man coñecer moitas mulleres vítimas de trata, da droga, sabes, e demais, e entonces eso tamén te resitúa na vida, no mundo e en como ves que debes de tratar, ¿no? Sanitariamente e persoalmente as persoas, ¿no? Entonces e que ademais, se non tes esa empatía, pois chega a ser un acto tan frío, e sobre todo pensemos que estamos ante persoas precisadas ou ben porque están nunha situación de enfermedade ou porque están nunha situación de soedade ou nas dúas cousas, que soe ser nas institucións da vellice, ¿no? Que están nas dúas situacións, pero moitas soedades, ¿no? E esas soedades tens que tratalas pois con empatía e con consideración e con alegrarles un pouco esa estancia que está aí. E entón, e te dá moitas satisfaccións porque de alguna maneira estás dándote tamén parte do que a sociedade me deu a min, ¿no? No meu día moitas persoas foron moi solidarias conmigo por situacións difíciles e entón era como, sabes, como revertir, como dar tamén moito do que as asociacións e a sociedade te dá. E tamén un pouco estou aquí, ¿no? Aquí,
1: bueno,
0: encanido, ¿no?
1: Sí, digo sí. Que non todo o mundo sabe recibir o que a sociedade lle dá de bon, non? É bon,
0: bueno, as persoas,
1: é bon escoitarte.
0: Esas persoas que sin pedir nada a cambio, sin, son solidarias porque creen que hai na axuda entre unhas e outras está donde podemos ir para adiante, ¿no? Donde vamos tecendo esa rede, sí, ¿no? Tan importante, ¿verdad? Para poder vencer moitas situacións difíciles, ¿no? E podíamos falar pois de na violencia de xénero, o sea, de moitos temas en que esas redes son moi moi importantes.
1: A verdade, ¿no? É que é un tema moi interesante, moi importante,
0: e además
1: é que moito largo.
0: Na vellez parece como que as persoas perden a súa idiosincrasia e en moitas institucións os tratan como se fueran niños e niñas, ¿verdad? No, mire, no. O sea, son adultos con necesidades fisiolóxicas, sexuales, de todo tipo. E vamos, en moitísimas residencias es que non se permite ni que dúas persoas, un home, unha muller, dúas mulleres, dous homes que teñan amores, que estén na mesma habitación. Porque hai que preguntar á familia como, o sea, eu teño denunciado situacións así, ¿no? Porque parece como que chegaron a unha edade que hai que guiálos, que van a facer o que as outras persoas digan e non. Entonces, bueno, pois por eso a profesionalidade e a empatía con todos os colectivos que teñas diante e sobre todo cos máis vulnerables, evidentemente.
1: Pois sí, un deles son as persoas maiores. Temos que ir deixando, é que, claro, o tema é, podemos meternos tanto, afondar tanto.
0: Moito, por eso é que é difícil.
1: Claro, entón, volvo un pouco ao principio e digo, che, de alguna forma, unha non deixa de ser nunca enfermeira. O digo porque ti seas jubilada, prestas os teus servicios como enfermeira aquí no Centro Cívico, sí, de forma altruista,
0: sí,
1: non?
0: É que, vamos, a xubilación foi boa, o sea, grata, polo tempo libre, tes tempo para viaxar, para facer outras cousas, mas sí que un corte, porque eu gostaba moito da miña profesión, ¿no? Pero moitísimo, me aportaba moitísimo, ¿no? E sempre, o sea, xa de cando iba chegándose a data, iba mirando onde podería facer un traballo solidario e das socios que había, pois non me gustaban demasiado, ¿no? Porque porque había en algunas pertenecían a Iglesia Católica, outras tá. E entonces non había.
1: E chegache ao centro cívico.
0: E cheguei ao centro cívico. E entonces eu fun compañeira de Rafa en Caranza.
1: Ah.
0: E eu sabía que había enfermeira.
1: De Rafa non, de Roberto.
0: De Rafa, de Roberto.
1: Como estabas Rafa, mirando para Rafa.
0: De Rafa fun compañeira por outros lados. Sí.
1: Pero querías falar de Roberto.
0: Sí, de Roberto. E entón un día que viñera aquí a presentación dun libro dunha compañeira da Universidade Senior, que ando por ali tamén, pois atopei, coño, nena, tal, non sei cuánto, e lle digo, e estaba descunha campaña, foi fixo un ano en novembro pasado, vai para dous anos, en unha campaña de recollida de algo, de, bueno, non me acordo, e dixen, si necesitades que algún axuda para calquer cousa, e xa me dixo, necesito unha enfermeira. E eu dixen, donde hai que asinar? Claro. O que si quería era que quedara claro que isto é solidario. Eu non quero percibir ningún tipo de, sabes, de salario ni idea, porque quero que sea un feito solidario. E entonces estou aquí luns, martes e venres de 11 a 12 da mañá atendendo mayoritariamente as mulleres de máis idade do barrio, ¿sí? E entón, pois é unha maravilla. Aí tamén ven xente máis nova, ¿no? Pero
1: mayoritariamente
0: e entonces, pois o que mirar unha atención, pois se pode convertir nunha charla do que fixeron, entonces como isto, non como isto, aínda por exemplo, mira, que me der un móvil novo e non sei como chamar un taxi.
1: Pois bueno, sabes, trepa aquí o móvil. Quero dicir
0: que efectivamente eso tamén forma parte da enfermería.
1: Pois pues moitas gracias, Oliva. Non é que pretenda cortarte, pero
0: aparte, eu quería
1: avanzando.
0: Solo agradecer terme topado con Roberto, sí, en ese momento, ser veciña do Muiño do Vento e estar integrada aquí, ¿no?, no centro cívico, porque me deu unha posibilidade de sentirme moi ben, moi acollida e moi a gusto. Gracias a
1: pues
0: todas
1: digo
0: e a todos.
1: Pois digo en nome da xente que si atendes que moitísimas grazas, están encantados contigo. Encantadas a maioría, como
0: sí,
1: diste,
0: sí, sí,
1: a maioría
0: sí.
1: Mulleres.
0: A maioría mulleres, maioría.
1: Moitas
0: sí.
1: Grazas, Oliva. Isto non queda aquí e volveremos a falar.
0: Bueno, que irades.
1: Vamos poñer agora unha canción que cantan seguramente mulleres que ti atendes na enfermería.

0: Acabamos de escoitar unha grabación feita no Ambigú do Centro Cívico. As que cantan son as mulleres bravas, entre elas está Maru Seoane, a nosa Maru. Decir de Maru que é unha muller acolledora, sempre activa, amiga dos seus. Emblema de Canido, familiar no sentido máis amplio da palabra, é decir pouco. Alguén da familia escribiu un poema que comeza así. Escribiulle a ela un poema que comeza así. Inmensa tecedora de soños. Inmensa é tamén a súa bondade. Sei que estou a falar en presente, pero é que así como o sinto. A fun verse estando hospitalizada, pero aínda consciente, e as últimas palabras, as últimas verbas que me dixo foron: nos queremos mucho, no te olvides nunca de mí. Maru estará sempre con nós, moi, moi presente. Gostaríame darles un abrazo moi forte á familia, a toda a familia e amigos, pero especialmente a sobrinhos que tanto, tanto, tanto e con tanto cariño a cuidaron durante todo o tempo que o necesitou. E falando de mulleres bravas, tes algo que contarnos, Roberto Taboada?
1: Pois, boa tarde a todas. Ben certo, bueno, decir antes de nada que esta é unha semana bastante triste para todos nós, porque ademais do pasamento de Maru, perdemos tamén a outra persona que bueno, que xa se falou aquí del, e Antonio, bueno, era unha persona fundamental dentro do barrio. Non me vou a estender máis porque seguro que se fala xedes moito deste tema e me emociono bastante sobre elo. Nada, decir que o mércoles este que ven, e por mor do pasamento no seu momento de Maru Seoane, suspendimos, bueno, adiamos a celebración, a homenaxe que se iba a celebrar dentro da programación dos mallos ás mulleres bravas. Bueno, este mércoles, pues, a partir das 6 da tarde faremos esa merendola interseccional con fartóns e churros para
0: churros,
1: goce e deleite do respetable, chocolate tamén. Bueno, pues logo un pouco máis tarde, sobre as 7 da tarde, pues faremos ese rega de unhas placas conmemorativas pues ás mulleres bravas. Decir que estará presente pues tamén familia de Maru Seoane e tamén familia de Virucha, que tamén nos deixou, pois, sai un pouco máis de tempo, pero tamén nos deixou, estarán, pois, seguramente os seus fillos. Pouco máis que decir que estas son as actividades, digamos, que pechan esa festa dos mallos deste ano 26, que estuvo, bueno, ensombrecida por estas perdas e por estas circunstancias. Decir tamén que este venres, bueno, continúan as actividades no Centro Cívico e teremos outra sesión de WordPress, bueno, da Asociación Ferrolterra WordPress, que sempre nos achegan as novedades, eu non sei si técnicas, informáticas ou informáticas de internet, bueno, destas cousas que a xente moderna sabe facer, e en este caso é sobre as páxinas web, que dice bueno, va a estar con nos unha das componentes da asociación e nos va a dar unha charla sobre o mantenimento das páxinas web. Son entradas gratuitas a 7 da tarde, 7 e media da tarde.
0: Aquí no Centro Cívico.
1: Non podía ser noutro sitio.
2: Todo é aquí.
1: Nada máis.
0: Nada máis.
1: Bueno, sí, bueno, podía contar moitas cosas máis, pero creo que esa chega.
0: Mira, penso que xeral, dar parabéns por os mallos este ano. Este ano foron os mallos de calle, unos mallos donde todo o mundo puido disfrutalos. Que ademais, o digo, que o penso, pero que me chegaron varios comentarios.
1: Está ben decir o que se pensa e pensar o que se dice.
0: Pero aparte, gustame decir tamén o que me contan. Mm-hmm. Os comentarios foron de unhas festas moi bonitas e moi disfrutadas, co cual penso que pouco máis,
1: bueno,
0: se pode decir.
1: Bueno, agradecese o comentario, porque sí que xa repetín varias veces aquí sobre ese cambio, digamos, drástico que quixemos darlle aos mallos, no sentido de unha transformación total do que viñamos facendo ata agora para recoller, e, bueno, eu creo que como unha especie de crecemento necesario da festa para facer fincapé principalmente na construción de mallos, principalmente en fixar o coñecemento dos mallos na infancia, na rapazoda, digamos que a que nos ten que sustituir a todos nós. E logo tamén esa necesidade de vivir os mallos casi en compañía da veciñanza. A min gustoume moito que moita xente dixo, carai, estaba a Plaza do Cruceiro chea, pero coñecía todo o mundo. E iso eu creo que é importante para o barrio, sin desmerecer que nos veñan a visitar xente de fora, que non vamos a ser prioridade canidiense. Non, non somos prioridade canidiense.
0: Tampouco temos murallas, impedimos o carné a ninguén. No,
1: pero sí que é necesaria esa reflexión sobre o carácter das festas e, bueno, eu penso que sí que para outros anos seguramente pues, vayamos crecendo pouco a pouco en outra forma de concertos, en outra forma de entretenimento para a xente, pero sí sempre pensando en que os mallos non deben sair da rúa.
0: Pois sí, e así o celebraremos. Carmen Cuesta, querías decir unhas palabras sobre Maruseo,
2: Ana, non, verdad? Non, eran dúas palabriñas, pero penso que xa se falou da bondo. Simplemente comentar que tanto Antonio como ela, algo que tiñan en común, aparte da súa xenerosidade, era sobre todo o estar dispostos a axudar sin darse importancia. Quero decir, aquí se falou de Antonio, de Toni, na súa parte de historiador, pero a mí tamén me gustaría recordar a súa parte de obsesión de divulgar o coñecemento. E el, nos roteiros que facía, eu recordo o roteiro, un roteiro que fixo sobre os espazos da Guerra Civil en Ferrol, o roteiro que el organizou cando estábamos saindo do COVID, aínda que o fixo María José Leira, sobre as Alamedas, o roteiro que fixo sobre a Fonte Gualas. Entón, esa, el era un, pero quería divulgar a cultura. Uh-huh. E en ese sentido tamén eu teño unha experiencia con Manu, a coñecía pouco, eu son venideira do barrio, e por unha circunstancia especial eu me vin de un día para outro tiña que presentar un escrito sobre non o Instituto de Cánido, que eso máis ou menos o tiña feito, sino sobre o Colexio de Cánido. E eu dixen, pois, que non sei, Maru, do instituto, pois sí que sabía. Eu me dirixín a ela, era unha fonte de memoria viva. Eu quedei alucinada, eu non a coñecía, me sentei con ela e me dixo o que queras. E foi, eu quedei, eso, abrallada, Todo o que eu contei do cole viña de Maru. Entón, esa disponibilidade dos dous, e xa que vos falaxedes que eu se me pasaba de cabeza a quiles, pois o mesmo. Como veo aquí axudarnos sin preguntar que era. Entón, bueno, pois simplemente eso, esa disponibilidade e eso estar, bueno, non marcar.
0: Pois o noso presente sempre para eles, sempre, sempre estarán con nós, seguirán axudándonos. Gracias a todos.

Moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos a esta magazine das tardes do sábado. Hoxe un magazine moi especial, xa que está aquí cheo de talento, de cheo de talentiño. Porque hoxe imos a conversar con tres gañadoras do talentiño, dúas desta presente edición do 2026 e con unha gañadora da edición do ano pasado.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a presentar aos nosos convidados. Antes de nada, teño aquí ao meu carón a Chelo Carballal, compañeira de Radio Filispín.
2: Hola, boas tardes a todos. A verdad que é un gustazo volver a ver a estas preciosidades, non? E ademais que as podamos ter aquí na radio. É un lugar onde queremos que veñades moitas veces, vale? E que vos sintades na vosa casa. Benvidas. Ademais temos outra cousa. Temos as súas familias aquí detrás, detrás de nos. O mellor despois lles preguntamos cousas, non, Joaquín? A ver, se están acojonando un pouquinho, con perdón. Pero vamos alo, Joaquín.
1: Así imos a saudalas antes de nada. Aquí temos a gañadora deste ano de vocalistas, a Antía Barona. Boas, Antía, que tal?
3: Boas tardes, moi ben.
1: Acércate un poquinho máis ao micro, aí. Tamén temos a Sofía, sí, gañadora de vocalistas, pero do ano pasado.
3: Sí.
1: E temos aquí unhas reggae feiras, unha que está aquí no estudio de Filispín. Loaira, que tal?
4: Hola.
1: Vas nos botar hoxe unha regueifa?
4: Sí, igual sí.
1: E ao outro lado do teléfono, en Santiago, temos a Lúa. Hola, Lúa.
5: Hola.
1: Que tal?
5: Moi ben.
1: Ides nos botar unha regueifa aquí ou non?
5: Vale.
1: Ese vale que? Que sí ou que non? Sí, non?
5: Sí.
1: Como que nos botaxedes no talentiño?
5: Sí.
2: O mellor teñen outra. O mellor teñen outra e nos sorprende, bueno. A ver.
1: Bueno, todo pode ocorrer nesta tarde de sábado. E ademais, hoxe temos aquí a unha persoa que non quería falar, pero vou facer falar, que é Antón Cortizas, que é o autor da letra do himno do talentiño. Antón, boas. A ver se se acerca
6: yo. Boas ou regulares, depende.
1: Sempre son boas, non?
6: Serán.
1: Imos con ese himno do talentiño, Antón.
6: Pero eu non o sei de memoria.
1: Pero bueno, temos aí a xente que a pode cantar, e máis temos a voz de Lucía Pérez. Entón, como xurdiu esa letra do talentiño, Antón?
6: Porque me pediches vos, non?
1: Nos pedimos...
2: Joaquín, non se vale que descubras as cousas. E además, Antón, todos que conocemos, é unha persona tan clara, tan accesible, tan que non ten doble...
6: Ah, pois cando me miro no espello somos dous, eh?
2: Sí, pero non, eres unha persona moi cordial, que sempre ao todo que se che solicita ti estás disposto. E ademais fixeche, eu creo que unha gran creación.
6: Sempre que se poda hai que botar unha mão, claro.
2: Claro que sí.
6: É así.
2: Claro que sí.
6: E foi por encarga, por encomenda, de que escribira unha letra para o talentiño e pois, saíu iso.
2: E que isto de terte...
6: Esa é que lles gustou.
2: Claro.
6: O que me dixeron, polo menos, parece que lles gustou.
2: Mira, é un peligro que che teñamos tan amado aquí en Canido, porque abusamos moito de ti para moitas cousas. O sea, que moitas
6: Pago
2: gracias,
6: Antón. Cocillados tamén. Como bocadillos.
1: Imos con esa canción do talentiño. Sofía, se te animas a cantala, aínda que sexa coa voz de Lucía por detrás, imos a comenzar este programa con ese talentiño.

0: Ahí estaba esa canción de Talentiño, que venga, sabe xa, ¿eh?
1: Que estas cousas hai que avisar, que eu esquezo moi rápido.
0: Bueno, pero sabes ben.
1: Sí, sí.
2: Xa sabedes que Joaquín atraca.
1: Ven, no, con sí, sorpresa.
2: Son atracos a Pablo Hermana. A Pablo Hermano.
0: Pero bueno, imos a comezar falando de ese Talentiño. Imos a falar de vocalistas. Logo falamos de variedades, que está aquí Lúa Eloaira. Antía, como te presentas ao Talentiño? Veña,
3: pois,
0: contanos.
3: A verdade é que quería me presentar o ano pasado, solo que era un poquinho tarde porque o prazo pechou, pero este
4: pero
3: ano, pois,
4: este
3: animeime.
0: Pois, uy, parece que temos aí un eco. Non sei que pasou aí. A ver agora. Estamos tendo aí ecos. A ver.
3: Pois este ano animeime outra vez, pois... Ali acabei cantando. Moi ben, moi contenta.
2: Por que lexiche a canción que lexiche? Como foi ese proceso?
3: Porque este ano, non sei se sabedes, Operación Triunfo é un programa de televisión.
2: Sí.
3: Pois hai unha concursante que a cantou e pois inspirou-me moito a tanto ela como a canción e decidí escollela para cantar no Talentiño.
2: Te axudou alguén a preparala? Ou...
3: Sí, unha profesora de Academia Rock School, que se chama Irene, axudou a preparala durante 2 mesiños ou así.
2: Bueno, e como te sentiche antes, polo medio e despois?
3: A verdade é que estaba bastante nerviosa porque nunca cheguei a cantar nun teatro. Era a miña primeira vez.
2: A verdade é que o teatro Jofre impón un pouquinho, verdade que sí?
3: Sí. Estaba bastante nerviosa, pero despois no escenario xa, a medida que iba cantando, xa me estaba calmando un pouquinho e moi ben. Pasei non moi ben cantando.
0: Bueno, teño que contar facer unha confesión. Pero ahora que dís de Irene, Irene foi mestra miña. Hai bastante tempo. Ela seguramente que non se acordará de min, pero bueno, tes unha gran profe.
3: Sí, é verdade.
0: Sofía, ti tamén cantaches?
5: Sí.
0: Como foi presentar o Talentiño? Tamén parecido, pasou algo parecido a ti a primeira vez, non? Porque ti dende a primeira edición,
5: sí,
0: eu creo, non?
5: Claro, depende a que ano refiras, pero o ano pasado, por exemplo, bueno, o primeiro ano que hai a ir, o vin e dixen, ui, tal, a ver se podo entrar porque parece super chulo, entón vou non intentar, e bueno, pois ali estive, que o pasei genial, e xa este ano, bueno, ano pasado, perdón, pois claro, foi a bomba, non? Porque tiven todo o Talentiño dende gañando en vocalistas, pois foi, claro, como a tía agora, foi super chulo, supoño que ela o sentirá igual.
0: E ti a primeira canción que cantaches foi Soño Meu.
5: Sí, en portugués, ademais,
0: E fora no Torrente Ballester, ademais, sí, que non fora no Jofre, non?
5: Sí. É verdade. Foi distinto, pero foi super guai tamén. Tamén coñecino moita xente ali, moitos cantantes, moitos bailarins, moitos de todo. É moi chulo.
0: Bueno, e na edición do ano pasado, aí eu creo que xurdiu algo, non?
5: Home, sí, sí, con Pauliña.
0: Que pasou aí?
5: Pois Pauliña no piano, que gañou cos instrumentistas, eu cos vocalistas, e subiu un vídeo tocando unha canción, e puxo, ui, Sofía, poderíamos facer aí unha colaboración. E aí saiu.
0: E de onde o Talentiño, que como decía Chelo, nos gusta facer atracos.
5: Claro.
0: Fixemos un atraco, non?
5: Home, claro.
0: Un atraco que al final, que cantaches?
5: Cantamos L'Himno a la Mug. Moi chula, moi chula. Gustounos moito cantala. Bon, cantala e tocala, claro.
0: Contáronme por aí que se está cocendo por aí algunha cousa.
5: Pois sí.
3: Pode ser.
0: Que aquí en Filispín nos enteramos de todo. E a min me contaron que está xurdindo un trío. Pode ser?
5: Pode ser. Aí preparando cousiños.
0: Teño boa información ou non?
5: Sí. Diríase que sí,
3: Sí.
0: Pode ser que dúas voces, un piano...
5: Exacto. Pode ser.
2: Bueno, que bonito, non? Que bonito. Non nos desvelebdes nada, pero si nos podedes decir algo de que estades escoitando, por exemplo, para poder prepararvos.
5: Por agora non sabemos nin sequera nos, pero non sei, moita, es que
3: hai moitas opciones, nos gustan moitas cosas.
5: Claro, pero temos gustos parecidos as tres.
2: Sí.
5: O sea, xa que, polo menos.
2: Sí, sí, a ver, contádenos, que cousas escoitades habitualmente? Sorprendédenos.
3: De todo, non podo dicirte unha cosa.
2: Genial, así. Genial, que seña de todo, está moi ben eso. Pero algo do que escoitáchedes, por exemplo...
5: É que moitas cousas, desde Michael Jackson ata María Bethania, non sei se que
2: bueno, sí, un abanico moi...
5: Pero sí, por aí.
2: E de canción galega, de mulleres galegas, por exemplo?
5: Sí, a mí gustame moito a de Lela, de Lela. Dulce Pontes. Sí.
2: De Dulce Pontes.
5: Sí, gustame moito.
0: Bueno, gusta a Lela, pero podemos decir algo, Sofía? Adiantamos algo de ese testrelo, ou non?
5: Sí.
0: Que vai pasar con Sete Estrelo?
5: Pois que a ver se podemos cantar aí co acordeón e todo.
0: Outro atraco.
5: Outro
0: atraco.
5: E tamén penso que con unha arpiña tamén por aí.
0: Aí temos un problema con arpa, que non vai poder estar para ese día. Pero creo que vamos a montar aí algo con esa arpiña, sí.
5: Ui, que chuli.
0: Imos a escoitar, a ver se conseguimos recuperar ese himno al amor. En directo como soa no talentiño. A ver se conseguimos, porque aquí non temos, se non o buscamos o lanzamos logo, Parece que non o temos, Chelo. Creo que querías falar ti algo, mentres tanto aquí o equipo de documentación vai buscando.
2: Vai buscando, sí. Bueno, eu vos quería preguntar tamén como influye a música nas vosas vidas? ¿No? ¿Qué significa música para vos?
3: Pois a verdade é que, non sei, forma parte do meu día a día. Non hai un momento no que non poda estar sen escoitar música, xa que, non sei, o teño moi adaptado a todo o que fago. Sempre, desde pequena, sempre me encantou tanto cantala, ás veces tocala no piano, porque estou intentando...
2: Que ben.
3: Nada, me encanta, non sei.
2: Por exemplo, que último que escoitaxedes? Hoxe ou ontes?
3: Probablemente Michael Jackson.
2: Michael. Está pegando Michael Jackson, hombre, claro, hai unha película aí polo medio, hai moitas cousas, non?
3: Sí.
2: Hai moitas cousas. El comenzou tamén de moi novo, non? Bueno, pobre Michael Jackson ten as súas luces e as súas sombras. Pero sí, era un gran artista. Uh-huh. Indudablemente.
3: Sí.
2: ¿Y tú qué escuchaste? Pues... Últimamente.
5: Píllesme ahí, no sé, pero...
2: Por ejemplo, ¿antes?
5: Es que sabe Dios. O mejor... puede ser que así en Aspiru. Que una chica nova que está cantando ahora unas canciones muy chulas que gustan muy mucho. Que quería cantar así alguna vez nos próximos concertos que teña, porque está super guai esa chica, mola moito.
2: Que tipo de música principalmente vos gusta máis?
3: A verdade es que escoito moita música dos 80, sobre todo. Ya. Sí.
2: Inda casi non naceran vos pais dos 80.
3: Pues,
2: bueno, máis ou menos. Máis ou menos, ¿no?
0: Vou te interrumpir, Chelo, porque xa temos esa canción.
2: O equipo de documentación aquí arrasou e xa encontraxe.
0: Imos escoitalo.

0: Que recordas?
1: Pois si, é que gustaba moito das cancións que canto, que claro, cada unha recórdame unha cousa, non? Pero ou a unha cousa, a un evento, ou a unha etapa da miña vida, sabes? Entón é como que esta canción pues, recórdame a xente que coñezo de aquí, a experiencia do talentiño, non? Que gustaba moito.
0: Por que escolliches esta canción, Paula? Sí,
2: era o que te iba a preguntar eu, porque non é habitual esta canción.
1: Pois a verdade é que...
2: Escolla unha rapaza tan nova como a ti, non?
1: Non sei, a verdade é que a tiña no meu repertorio. E claro, cando tivemos que pensar unha canción que quedara ben en voz e tamén piano, que non, sabes, que quedase así como máis íntima, máis tal, pensamos moitas opcións. Pero dixemos, mira, esta, pois así a piano e voz podería quedar como moi, sabes, entón, pois eliximos esa.
2: A mí no me parece nada fácil,
1: esta
2: canción.
1: Me parece
2: un esfuerzo tanto vocal como incluso a tu presencia escénica cuando actúas, fas muy bien.
1: Gracias.
2: A mí me emocionas mucho.
1: Ay, gracias.
2: Lo sabes.
1: Es que ayudounos mucha gente, ayudounos a Ana y de Paula, una profesora, a miña profe también, mucha gente. Sí. Xa que puxeron os seus aniños de area a todos.
2: Que bonito, ¿no?
1: Sí, moitísimo.
2: Bueno, porque as cousas que ao final resultan tamén é fruto de moita xente, eu creo.
1: Sí, ¿no? Claro, claro.
2: A mí me parece que é así, ¿no?
1: Claro, sí.
2: Bueno.
0: Imos a recordar tamén que temos aquí a actuación de Antía. Claro. Imos a escutar un cachiño da actuación de Antía.

0: que recordos tes, Antía?
1: Pois a verdade é que esta canción gústame moito e como que me chega un montón, non teño unha razón específica de porqué, pero me gusta un montón. Cando a cantei estaba moi nerviosa e aparte viña moi cansa porque tiven unha viaxe o día anterior había chegado. Non estaba moi ben, ese día non me saíu a perfección a canción como a mí me gusta, porque son unha persoa

0: os vosos referentes a nivel de música, tedes algo a nivel de música clásica, de música máis popular? Pois, porque isto, esta canción tampouco non é moito do teu momento, non?
1: Non.
0: Estades un pouquiño mirando para atrás.
1: Total.
0: Non?
1: Un pouquiño, sí, eu creo.
0: Non sei, non sei agora, por exemplo, das rapazas máis novas que do ámbito musical, se hai algunha que vos inspire, que non. Sí,
1: desde pequena gústame moito Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
1: A verdade é que actualmente non a escoito tanto como antes, pero sempre vai a ser para mí a miña referente, porque, non sei, sei me creo que casi toda a súa discografía, absolutamente todo, entón, como que se teño que ter alguén para seguir, sería ela. 100%.
0: E a nivel galego?
1: Non sei, a verdade é que non escoito moita música así en galego. Gustaríame empezar a escoitala. Entón,
0: bueno, está na voluntade, non?
1: Sí.
2: Imos lanzar un atraco, Sofía.
1: Ay, ay, ay.
2: O lanzamos.
1: Espero, cal. Cal, cal.
2: Un set estrelo a dúo.
1: Veña.
2: ¿Con acordeón?
1: Sí, o sí, sí.
2: O ten que decir ela, non?
1: É que...
2: Estamos en directo.
1: Claro, claro.
2: Antía, te apuntas ao reto que che estamos lanzando aquí, Sofía.
1: Ah, non sabía que era para mí. Ah, sí, eu apúntome a todo. Un dúo, pero un dúo de tres. Sí.
2: Un dúo de tres.
1: Claro. Gustaríame.
2: Ou de catro, se logo temos a Xiana.
1: Home, claro, claro. De por del.
2: Imos, bueno. Falaba chelo de música tradicional, pero que aquí temos dúas expertas de música tradicional.
3: Claro, claro, por eso.
2: E aquí temos a Loaira e máis temos a Lua.
0: Por eso estaba tocando, intentando tocar, porque ela me está mirando. Además trae unha diadema ben bonita, de pompós, ¿no? Estaba aquí, debía de estar pensando, me chaman, me fan vir hasta aquí, estou aquí, e non vou a falar. Co importante, además, é o que faz.
2: Pero temos tamén a... Bueno, Lua e Loaira.
3: Loaira. Do outro lado.
2: Lua, nos escoitas?
4: Sí, sí.
2: A ver, esas regueifeiras. Eu creo que mellor, antes de falar, nos botades unha regueifa. Vos digo catro palabras. Sabes eso de escapaces? Porque ali eran de alimentos, non? A ver, decime, sí. De que palabras decimos aquí? Que non sexan alimentos. Ou teñen que ser alimentos?
4: Non sei.
2: A ver, Loaira, ti? Catro palabras, dicimos unha a cada un de nós.
4: O mellor poden ser animais.
2: Pois veña, dicimos animais. Filispín vale como animal de compañía?
4: Vale.
2: Vale, pois unha é Filispín. Chelo, di outra, veña.
0: Eu digo gato.
2: Filispín, gato, ide pensando, ¿eh? Antía.
1: Un coello.
2: Coello. Filispín, gato, coello.
1: Un can.
2: E can. Filispín, gato, can. E coello. ¿Quién empieza?
4: Vale. Eu.
2: Veña, dalle. Dalle, Lúa.
4: A mí gústame a froita. E tamén se é vermello, pero encantan os animais e tamén o coello.
2: Ai la la la la la la la la la la
4: la la la la la la
2: la la la
4: la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la. Complicado.
5: Yo puxenme un calcetín e cando puxen fun a Radio Filispín. La, la, la, la, la, la, la.

0: Habrá.
1: Macarrones.
0: Macarrones. A ver, ahora voy al xurado, veña. Que se, hay que telo contento. Cantas nos faltan? Unha, dúas, tres, catro, dúas, non? Raqueifeiras. Unha. Faltan dúas, pois a camaño meixeiras, veña.
1: Melón.
0: Apuntamos aí melón.
2: Bueno, estamos quitando, aí eran comidas, non?
0: E imos agora con Sabela.
1: Cocido.
0: Cocido. Xa temos aí as seis palabras.
3: E ás veces

0: Pero hubo algo máis porque...
1: Bravo esta regueifeira.
0: Hubo unha de vos que me pediu votar outra máis. Quen foi a que me pediu?
2: Eu.
0: Foras ti, Eloira.
1: A ver, pídeme cantar unha máis. Unha máis, nada máis. Veña, pide para aquí. Votamos outra, unha regueifa máis, eh? Unha sola. Que ben sei como sodes aos regueifeiros. Que empezades aquí non vos vades. Unha, eh?

0: Hola.
1: Ora vamos con Sofía, a ver. A Sofía, botadeslle unha. Loaira, botaslle a ti. O complicado. Ou Lúa, a primeira que se lle ocorra, veña. Ese é un atraco, vamos. Totalmente. Con Sofía é complicado, non arrima.
0: Sí.
1: No.
0: Creo que teño unha.
1: Veña, pois dalle, Lúa.
0: Vale.
1: E vai pensando. Sí, que vai pensando Loaira con Antía, que logo lle vai a ela. Logo lle toca a ela.

0: Con Antía, Rojaira.
1: Estamos aquí en la radio, estamos cantando. Es que es un poco difícil.
0: Es difícil, sí. A ver, ¿yo botas una manti ahí, Lua?
2: Vale.
0: Con Antía. Porque como é isto da regueifa? Ten que rimar o segundo co cuarto, non?
1: Sí.
2: Sí.
0: E teñen que ser octosílabos, pode ser?
2: Oito sí. Sílabos. Cada línea... Sí. Catro versos.
0: Catro versos de oito sílabas cada verso e rima sí. O segundo co cuarto. Seu algo sei sí. Da regueifa. A ver...
3: Mira, eu quería preguntarvos cando, así seguides pensando... ¿Cando comenzaches en esto de regueifas? ¿Y cómo comenzaches?
1: A ver, eu todo comenzó con un... Bueno, fue gracias a un rapaz que se llama Sechusende, que regueifa muy bien.
3: E che gustó o que facía, ¿no?
1: Sí, e un día fue a Artabria, que es un lugar que está en Ferrol, en Cando, sí. Fixo un obradoiro de regueifas. Entón, eu estaba ali e con a axuda do meu avó un pouco e de Sechusende, pois aprendín a regueifar. Despois, co paso do tempo, xa sabíamos as dúas. Entereime de que Lúa sabía tamén.
3: E como conociste a Lúa?
1: De que... Me fixen esa pregunta outro día a miña nai, non me lembro.
3: Non te lembras.
2: Eu lembro-me, a miña sí. Nai dixo que a miña nai gustáballe como escribía o avó de Loaira.
3: Sí, sí.
2: Entón,
3: sí, sí.
2: Coñeceu-no, non sei como, pero ensino... a miña nai coñeceu a nai de Loaira por o avó de Loaira, el ojo, eu e Loaira coñecémonos porque o avó de Loaira e a miña nai eran amigas e a nai de Loaira e a miña nai eran amigas.
3: O sea que todo a través das máis e do avó, sí. Non?
2: Sí.
3: E do Antón, o culpable é Antón. De todo isto.
0: Antón, vai collendo o micro que nos tens que explicar aquí algo, A ver, como xuntaches estas dúas regueifeiras, Antón? Que isto non o sabíamos nós.
4: Pois non sei como foi o aquel de que Lucía, a nai de Lúa, coñeceu a obra Tastarabás dos xoguetes e brinquedos, ou enciclopedia dos brinquedos tradicionais, a través do colexo de Esteiro, que lle fixeron ese agasallo. Entón, gustoulle o libro, polo visto. Entón, pois, pediu que quería coñecerme. E un día vímonos, pois, creo que foi no parque, ademais, o que non se sabe dos que estades oindo isto agora é que Lucía e a súa familia levaron botando 20 e pico de anos en Irlanda, que é onde vivían, hasta o ano pasado que decidiron virse para acó. Entón foi a partir dese pequeno pormenor pois que seguimos en contacto, porque a cultura desa familia é espectacular. Galego falantes, galés en a escola en gaélico, alemán polo medio, inglés non se pode evitar, e é maravilloso, non? Entón, a partir disso, e que coinciden certamente un pouquiño nas idades, ainda que Lúa é maior, pois tamén dai naceu unha amizade linda, non é?
2: Sí.
4: As dúas. Tedes que dicir sí, sí, sí, ri, sí.
0: A ver, non sei que quere dicirlo a Aira, que che está quitando o micro. Algo quere dicirlo a Aira.
1: Que sí. Pues a verdade é que me gustou moito coñecer a Lúa.
0: E como ensaiabades? Porque para o talentiño, Lúa en Santiago, tien...
1: Solo enseñamos unha vez.
2: Una por videochamada.
0: Por videochamada, pero aquí dilo aire que unha vez, Lúa.
2: Sí, foi unha vez.
0: Unha vez nada máis?
2: Sí.
0: E gañades non solamente un premio, que dous premios.
2: Xa sei.
0: Como foi cando vos dades conta de que gañades outro premio? Porque vos vin ainda outro día na tele, cando emitiu a televisión aquí de Ferrol o Talentiño, se vos quedou unha cara de... A onde veñen estos con dúas cestas aquí?
2: Sí, é que nos estábamos talí. Primeiro, cando estaban dados de variedades, no, primeiro estaban o terceiro lugar. Dixeron, nos dixemos, vale, non vamos gañar nada. Segundo lugar era outra persoa e nos dixemos, vale, nada. Pero unhas nenas as que gañaron o baile
1: os
2: urbano,
1: cookies.
2: Os cookies.
0: As cookies, non, as... Xa, sí, as cookies, vale.
2: Dixeron, sí, que sodes as primeiras, vos, sodes as primeiras. E nos, non, para nada, para nada. E de súpeto din que somos nos. E nos correu un segundo. Estamos como, esto é imposible. E logo nos vamos correndo. E cando estamos ali, estamos como super ilusionadas, pero non sabíamos que había outro premio.
1: Claro.
2: Entón, cando dixeron que había ese premio, nos dixemos... Non xa estamos contentas con ese premio, non necesitamos nada máis e eu vai gañar outro. E de súpeto, para as regueifeiriñas miúdas.
0: Bueno, como, eso foi culpa do presentador, Lúa.
1: Xa me meza tamén é que está, eu polo menos está un pouco nerviosa e é que claro, nos estábamos aí... parecía que éramos como as máis pequenas do Talentiño, unhas das máis pequenas.
2: Sí.
1: Entón...
5: Parecía, non.
0: Non, era desas máis pequenas do Talentiño.
5: Non, parecía, era des.
1: Había un neno dos cookies que parecía máis pequeno.
0: Pero, ti cantos anos tes, Loaira?
1: Oito.
0: Oito, pois eras a máis pequena. Eras máis pequena.
1: Claro. E que nos enteramos que primeiro dicían os finalistas e despois o de primeiro e estábamos. Claro, as cookies nos decían de primeiras e nos que no, que estamos... non nos enteramos.
0: Vou vos contar un segredo, ahora que non nos escoita nadie. Vale, solamente nos escoitan, bueno, os de Radio Fene, Radio Filispín, Cuac FM, nadie. Sabedes que houve unha persoa do xurado que o fixeche deschorar? Houve unha persoa do xurado que chorou por vos. Quen sería?
2: Non sei.
0: Quen choraría?
2: Ai, non sei.
0: Quen choraría de emoción?
1: Non sei.
0: Xavier,
5: sí.
0: Xavier chorou. Sí. Fixeche de chorar a Xavier Vizcaíno.
3: Que é alguén moi duro, ademais. É super sensible, pero é moi duro.
0: A que non sabíades eso?
1: Non,
2: para nada.
0: Isabela, de Camaño Meixeiras, cando eu estaba dando os premios, sabedes que me dixo?
2: Que?
0: Emocioneime. A que non o sabíades?
1: Non.
0: Estos son segredos que solamente os decimos aquí, en voz baixinha.
2: Sí.
0: Pero que vos parece?
1: Pois a ver, bastante ben.
2: Sí, é que ademais cando nos estábamos facendo as regueifas, eu estaba como, ai non, isto me fa saindo fatal, estou dicindo unhas regueifas super malas. E nunca nese momento nunca pensaría que ia sair así como saiu.
0: Pero seguiste regueifando logo no público. Eso que non lo conte Sofía, que baixamos ao público.
6: Que saímos Paula e máis eu a pedir os regueifas e soltábades por todos lados, é que sí.
0: E ali seguía de regueifando.
1: Sí, é que sí. Estamos tranquilamente.
2: Sí, nos estamos así como, xa pasou todo menos, vale, de súpeto digo, ai, por que non botades unha regueifa?
0: Pero bueno, contentas, do Talentiño. Sí. Repetiríades para o ano?
2: Sí.
1: Sí. Igual sí.
0: Igual sí.
1: É que non sei.
0: Non te animas, Loaira? Lua, aquí dice Loaira que igual sí, ti?
2: Eu
0: ti sí. Tamén igual sí ou sí?
2: Non, eu sí.
0: Ti sí.
2: Sí, sí.
0: E como artista invitada? Como artista invitada este ano, mira a Sofía, que é o de artista invitada. Ui, aí fixo o silencio.
1: Eu aceptaría sin dúbida.
0: Ah, bueno, cuidado, eh. Atención, Loaira, dinos.
1: Vai, eu sí.
0: Lua, dice que si ti vas, que ela se animaría.
2: Vale, sí. Pero ademais eu estaba pensando que o mellor para o ano podemos ir máis regueifeiras.
0: Ai, bueno,
3: é verdad.
0: Eso sería estupendo. Pero entonces xa non vides de invitadas, eh? Vides a concursar. Como vedes? Enchemos o hofer para o ano de regueifeiras.
2: Non sei, porque a miña irmá pequena non puido ir este ano porque ten 7 anos, pero oy, o seguinte ano vai ter 8, entón o seguinte ano quere ir.
1: E ala, xa somos un trío.
0: Pois xa está,
2: sí.
0: Entonces xa o temos.
1: Así entra o meu irmão dunha vez e cumple 8 tamén.
0: Eso non falamos co concello que vais en idades, xa está.
1: A ver, te que tamén que ten 5 anos. Entón...
0: Bueno, aquí xa foron varios atracos, Chelo, non sei que che parece, eh? Eu, a mí non me deixes cun micro na man que...
3: Bueno, ora temos que atracar a él, non? Non vos parece?
6: Eso, por favor.
3: A ver, que se vos ocurre que lle podedes preguntar a él?
6: Non sei.
3: Teña Paula, o buen tía.
6: Non sei.
0: A mí dame máis medo as regueifeiras que elas,
3: eh? O podíades comprometer a que él se implique cunha regueifa tamén, eh? Non? Verdad? Bueno, eu creo que foi este ano o primeiro ano, eu creo que houve regueifas, verdad? Porque os anos anteriores non houve, decir que abriche de Sabeda vos outros. Non?
1: Si, sí, eu creo que si. Sí.
3: E tedes máis amigas, conocedes, e tedes máis amigas que
1: eu non coñezo.
2: Eu si. Sí.
3: Tú si, sí, non? En Santiago.
2: Eu si, sí, porque somos amigos de Sechu Sende, o que ensinou a Loaira
1: sí, claro,
2: de regueifar.
3: Sí.
2: Hai unha cousa de regueifeiriñas da semente, que son regueifeiras e regueifeiros pequenos da semente. E tamén hai regueifeiros de 3 anos.
3: Bueno, eso sí que vamos a ter que atracar o concello para que nos deixe... Bueno, sería... Sería unha ruptura total, non? Con nenos sí, de 3 e 4 anos xa vamos. Rompemos o listón. Joaquín. Que bonito, non? Que bonito,
0: Bueno, imos a poñer a outra cousa. Decía antes Antía que non se sentiera ben con esa canción, que non lle saiu perfecto, pero temos unha grabación a que está perfecto. Que che parece se escoitamos?
6: Vale.
0: Porque temos aquí as grabacións do casting. Do talentiño.
6: Sí.
0: Escoítamola, que aí está ben, non?
6: Sí, esa me gusta.
0: Pues vamos a escoitala, para que te leves aí ese bo sabor de boca.
6: Vale.

0: Bueno, aquí está
1: sí.
0: Clavado, ¿eh? ¿O non?
1: Muy bien, sí, perfecta. Gustoume moito esa actuación.
0: É que, bueno, eu estive na preselección de vídeos e teño que decir que non hubo dudas, ¿eh? Con estes dos vídeos tocoume a min tamén porque chegaron 135 vídeos. Ver todo iso. Eu xa lle dixen unha cousa ao concelleiro que para o ano que fale cunha farmacéutica e que nos compre Brisprin, pero en lotes grandes, porque este ano casi fixo falta. Entonces, se nos está escoitando Arán López, para o ano ou sube cachés ou paga en Brisprin. Pero bueno, imos facer así unha última ronda, Chelo, se te parece, para ir xa poñendo o punto final. A miña pregunta é, o talentiño para vos é un concurso ou non é un concurso? É unha pregunta complicada.
2: A ver, para...
0: A ver, Loaira.
2: Eu creo que...
0: Ou aprendedes máis de que concursades?
2: Eu creo que
0: ou pasades
2: mí...
0: ben máis que concursades? A ver.
2: Foi... pois moi boa experiencia que non me importaba non gañar porque pasei no ben, seguei fando.
3: Que bonito, Loira, que bonito. Me encanta, porque de repente eso é o espírito do talentiño. Que vos encontredes, que podades ter unha experiencia bonita, da cal podades aprender. Eso é o espírito.
0: Lúa, ti que opinas?
4: Eu creo que o talentiño é para pasalo ben, e que a cousa de se gañas ou non dá igual, porque aparte que aparte cando dan os premios non pasas tan ben como cando estás actuando.
5: Sí, é que tamén aparte e que aínda que non nos dean o premio, non las dúas, para nós xa saímos con premio, porque Lúa, pois como facía tempo que non nos víamos, nos vimos e aparte Lúa se quedaba a dormir na casa.
0: Entonces foi festa esa noite, non?
3: Era unha festa, non? Sí. En calquer
5: aparte,
3: caso era unha festa.
5: E que eu tamén sou un pouco de morro porque non fun á escola.
0: Como? Como esteñan os profes escoitando o programa, metimos a paz, eu creo, eh? Delles un saúdo aí aos profes.
6: Hola.
0: Como se chama a profe ou o profe?
6: A miña Carmen.
0: E a túa, Lúa?
4: Bueno, eu teño bastantes profes.
0: Pois delles un saúdo, que non fuchedes ao colo o día seguinte, eh?
6: Hola.
0: Para vos, Sofía?
7: Pois, para mí o talentiño moitas cousas, non? Ou seja, claro, oficialmente un concurso, pero tamén a veces como... É que non sei que palabra usar, pero é como un pouco... É como casa, non? Porque é onde coñecín un montón de xente que... Porque a música une moitísimo. E coñecín un montón de xente que quero moito. Antiga. e tamén a xente de outras edicións. Entón, a parte da xente tamén... Estar ali é como unha experiencia chulísima que todos os anos estou desexando que veña xa porque o paso xeñal. E, bueno, é moitas cousas, o talentiño, moitas cousas e moitas emocións. É moi chulo.
0: Antía?
8: Para min, máis que un concurso, é unha experiencia, xa que aprendes de moita xente que concursa, aprendes incluso de ti mesmo, se fallas, como eu a última vez, pois podes... saber que mellorar e tamén é un lugar onde podes coñecer a moita xente, tamén moi talentosa, Sofía, fixen novas amizades, como ela, como Paula, estou moi encantada de conocelas, xa a primeira vez que as vin parecían moi encantadoras, moitas ganas de facer novas cousas, e o ano que ven, pois, volver.
0: Pouco máis que decir,
3: sí.
0: ¿No?
3: Que vamos a decir ante eso? Porque o dixeron moi ben. Porque realmente eso é espírito, un lugar de encontro a través da música, do baile ou dos talentos ou do que queira traer cada un das persoas que participan ali. A verdade é que é moi bonito. de dentro é moi bonito. Dá moito traballo, hai moitas cousas que organizar, pero é unha experiencia moi bonita. O sea que moitas gracias por querer participar e por axudarnos, non? A mostrar a música, mostrar a danza e mostrar novos talentos. Esperemos que dentro de uns anos cada un, a vida que decidades emprender, pero vos recordedes deste momento, non? Desta experiencia. Moitas gracias.
0: Bueno, pouco máis eso que dicir, Chelo. Entonces para o ano, bueno, a Reguifeira xa as temos. Vocalistas.
8: Definitivamente.
0: Como artistas invitadas ou participando cun trío? Paula e voces.
7: Iso xa como que irades vos.
3: Vamos a esperar que nos den unha sorpresa, non? Non vamos a desvelar todo.
7: Tamén, tamén.
3: Vamos a esperar, non? Vamos a esperar, falta moitos meses, hai moito tempo, tamén hai moito tempo para poder preparar cousas.
8: Sí.
0: Sí, porque igual, pois, antes de verán, tedes que vir por aquí a contar algunha novidade.
7: Claro.
0: Sí ou non?
7: Sí, 100%.
0: Pois imos a poñer o punto final, imos a poñelo pois cunha... Temos aquí a Antón Cortizas, claro. Chelo. Eu sempre que me manda unha letra a Antón Cortizas, eu fago unha cousa, non sei se sabedes o que é, que é poñerlle música. Estamos en Canido, Antón, imos a rematar pois con Canido. Así que imos con esa canción, imos recordarlle a un compañeiro que... xa non está con nós, sí. Chelo, que eu creo que sería bonito pois rematar este programa bueno, pois adicándolo a esa persoa que nos deixou hai pouco, un rapaz novo que bueno, colaborou neste proxecto, que era o proxecto Canido Nomes, que nos acompañou pois nese roteiro, nos botou unha man para gravar ese videoclip que gravamos en Rocío Padín, presentadora da Televisión de Galicia, e un servidor con letra de Antón. Así que, Toni, onde queiras que estés, vai para ti este Canido.
3: Para ti, Toni.

0: Muchas gracias.
1: Radio Filispín.
2: O colectivo, o país. Presenta...

0: O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Vendres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 30 minutos.
1: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Son as 5:50.
1: Na terra de Trasancos.

www.blogspot.com. Ya estoy.

Oxe na vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira, veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que quere solteira, brazos ao vento, un buen pensamento, e que non deixes de bandeirar, puxendo mundo as miñas peiniñas, cando se mova a miña rapaciña, e camodiño que la metiña, vaise facendo como a vida miña, miña rapaza está enamorada, conta non deixes de bandeirar.

como diño que la metiña, vais a facendo como a vida miña. E como diño que la metiña, vais a facendo como a vida miña.

0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei, bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar e aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidade non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, curso o magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pues, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua, non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí

0: momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
1: Que te parece, Mercedes, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero... Mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
0: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
0: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non? Sempre hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei ou por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, claro. Non? Uh-huh. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, uh-huh. Non? Que haxa esa comuñón. Entón, iso, Mar para todos sempre para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico, no? De feito, bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis, non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos, non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo a coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado, non? Eu son máis dado a, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá el e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
1: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
0: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha quinta...
1: Non, eu son da idade de Lupe.
0: Bah, pois, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo con

0: coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVGA é unha verdadeira desgraza, porque cando puido non o fixo, ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente, o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non? Na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nos non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado, pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nos deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguino con os meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nin vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
1: Pero a semente está aí.
0: A semente está aí, supongo
1: que sí. A semente
0: sí.
1: Está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad, nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, ¿verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
0: pues por nada, estar con vos esta mañá. A vos. Moitísimas grazas a vos.
2: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben. Pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeros, que teño varios compañeros que entran comigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces lévase mellor, claro, sí. Lévase mellor.
2: Eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tes que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde a base, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, En salto de longitude 6,85.
2: Xa case 15 metros, non está nada mal. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero...
2: Sei da súa habilidade, pero é así.
1: A nivel galego, pois, os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois...
2: Menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros ou así, algo menos da miña marca. Sí.
2: Exacto. O sea que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non te incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, non, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, non?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas, en general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón, eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar. Que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? E que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que lo conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darte enhorabuena, ¿vale? Esa despedir aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supongo que aquí o público, cuando acabemos esta entrevista, daráche moito ánimo porque creo que es importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o Instituto, e unha bandeira dentro do Instituto, non?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final provei o saxofón e aquí estou.
0: E de onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia o teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: Claro. E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Sí, eu teño unha... Bueno, que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia. Me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como que son os que elixen, ademais.
2: Como que acabas de contarte. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto, sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: O sea, que te sabes pues, organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca
2: sí.
0: Arpa, sí. É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
2: Moi ben. Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
3: Pouquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro.

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quere dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro, elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e, bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí, a ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo, ¿eh? Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que bueno, é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí, nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se di moitas cousas, pero o estamos comprobando. Comprobando en directo.
0: Efectivamente. Por bueno, eso... vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: moi arraigado, moi ben.
1: Sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, a miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste
0: bueno,
1: tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosoutras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai tres equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, que a veces máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico. Entón, moitos días entre entrenar, inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, dous horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo, pois, por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido, pois, por a Coruña.
0: Vas, eso, te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente, pois, o Ferrol, Ponte Deume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nos temos tres horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
0: E ti como ves?
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten tres horas, porque os demais teñen só dúas horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Segundo. Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Sí, claro que lle gusta, porque o sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final, ti ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas. Aplausos.

0: pois aquí seguimos co Filispín Vai Noi Es de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pois temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, Jota, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais, iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcasen no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o Cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se as... A túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pasa ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lle explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándica terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cosas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede o gride, digo... Pero quería dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: sí, faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista que nos informaron.
1: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: Surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de esto?
1: No, por favor. Bueno.
0: Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan nas clases.
2: Muy bueno, iso fai que a clase se sea máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota. Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vaise indo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi imposible.
0: Bueno, non creo, eh? Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos. Así que pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. No, volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nos o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, de todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que posa a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etc. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora sí. Do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso do sur.
0: Do deporte do sur. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio daqui do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buf.
0: É moi importante eso, para fatal. Que te vexan
1: fatal. Bueno. Teño na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. E daquela pois cando era xoven pois o TDA non existía, o sea, o que ti tes que facer é centrarte. Tes que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. E si que non era bo estudiante. Despois sí que buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. E por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales.
2: É maravillosa
0: esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús: non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como teñe as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches cuidando que Freddy o que comentamos sobre Educación Física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente, o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de Educación Física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero sí é certo que son dos máis antigos e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos.
2: Tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo,
0: pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa máis importante, é esa, que sí que hai moitos cambios, e entre eles, teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí, tamén hai que ter en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, entón a paciencia tamén hai que reconhecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, é certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, vale. Pero sí, desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios. Segue sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios. Segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con as mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí, teño que decilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces, e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade é que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podesmo seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, está ben facer esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que tú.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo. Non? Creo que aí sí se poderían facer esforzos. Non? Nos poderíamos queixar de moitas cosas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cosas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días, antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E tengo o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa, Nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente ela quen o leva, eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do instituto.

0: Indo pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estamos nos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
1: Bueno, eu o vivín bastante ben.
0: Está falando Jesús,
1: Penso que ao final, pois, mereceu a pena, por parte de todos, penso, que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
0: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
2: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público. A verdade.
3: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non? Darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que vais esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que seguades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
0: Pois sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoite de radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer, porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
2: Bueno, é decir...

0: Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.
1: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8:54.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañero Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, ni un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come,
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Ío, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexe a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, ni non estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
3: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Todas nós temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pa amigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, ao igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muiños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:12 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:31.
1: Na Ponte das Pías.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:49 minutos.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Muy boa tarde, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes da Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, aquí no dial 102.3 da FM. Pois aquí estamos un martes máis facendo o programa de Metendo Baza, os teimudos e as teimudas de novo aquí nas ondas de Radio Filispín.

0: Muy bien, pues vamos a empezar facendo un pequeno resumo do que vamos a chegar no programa de hoxe. Pois as compañeiras, as Ariñas, Sara Ná e Sara Bú, que normalmente nos achegan xuntas a actualidade de Teima, nesta ocasión vais a encargar Sara Ná, que nos vai a falar dunhas xornadas que estamos organizando dende Teima para o día 8 de maio, que se celebrarán aquí no Centro Cívico de Canido e que xirarán sobre os dereitos humanos. A continuación, Sara Bustabat e Manolo López van a traernos un pequeno apartado con moita nostalgia e con moita saudade, ¿sí?
1: Sí.
0: Porque nos van a falar de música, da música que lles gustaba cando eran pequenos.
1: Sí, ¿sí? Cuando era pequeño.
0: E por eso vai a haber un poquinho de saudade, ¿vale?

Pois sí, vai ser un programa con un pouco de saudade, incluso cun punto de tristura, porque ás veces tamén é verdad que hai que falar de cousas tristes. De feito, no canal de denuncia nos acompaña ira Carmen Braje, hoxe trainos un tema tan delicado como especial, como duro. Vanos a falar xunto coa súa convidada da morte perinatal dun fillo ou dunha filla. A continuación, teremos a nosa sección relativa á situación do transporte e as comunicacións na nosa comarca, que nos la contará, como sempre, a compañeira Teresa Vázquez, e remataremos coa nosa opinión sobre as cousas que están a pasar no mundo, coapartado con T mayúscula.

0: Muy bien, pues vamos a ir dando paso a nuestra compañera Sarana, que nos va a ir adiantando o acontecimiento o evento que estamos a preparar desde TEIN. Cando queras, Sara.
1: Vale. Oye, vuelvo a falar de un consejo de nada que estamos a preparar. Desde TEIN, falaremos mucho de derechos humanos. Buscamos promover una cultura inclusiva, ya que es esencial para garantizar los derechos de todas las personas. Por eso precisamos la colaboración de todos y todas. También puedes convidar a quien quieras. Queremos convidarlos a que vengan a pasar una jornada de participación, reflexión y celebración colectiva. O 28 de mayo, en el Centro Cívico de Canido, a las 16 horas, puedes hacer tu inscripción a través de nuestras redes sociales. Esperamos a las jornadas. Anímate. Y ahora, Inés, trabajadora tarea de información, en breve de tema, nos explicará un poco más de las jornadas. Escuchamos a Inés. ¿Qué se está organizando en tema?
2: Vale, o que se está a organizar dende Teima son unhas xornadas que van a ser o día 8 de maio. Nestas xornadas nacen a partir dunhas primeiras xornadas que organizamos no ano, pois xa no 2024, a finales de novembro, que se fixeron na universidade, no campus de Esteiro. En esas xornadas duraron 2 días donde, bueno, houbo unha serie de talleres donde saíron unhas líneas de traballo no que estuvimos traballando ata agora.
1: Uh-huh. E que son unhas xornadas?
2: Unhas xornadas son, pois, como un período de tempo. Neste caso, as próximas xornadas van a ser un só día pola tarde, e, sobre todo, unhas xornadas están pensadas para compartir un espacio de traballo.
1: Uh-huh. En que vai a consistir?
2: Estas xornadas van a consistir en eso, nun espacio de traballo no que nos vamos a xuntar pois unha serie de persoas que forman parte de Teima, xente de fora, persoas que veñen a Teima, profesionales, familias, no que vamos a compartir o traballo que fixemos dende as anteriores xornadas ata agora. Entón, vai ser un espazo de compartir e, outra vez, tamén un espazo de reflexión de hacia onde queremos seguir traballando neste próximo tempo.
1: Que vai pasar en esas 4 horas?
2: Vale, pois nesas 4 horas, o que vai pasar, bueno, pois é un pouco o que xa viñen dicindo ata agora, vale? Vai ser un espazo, pois, o principio de compartir, de facer un pouco un resumo e unha vista atrás do que se fixo no novembro do 2024. A partir desas xornadas creouse un grupo de traballo que chamamos o Grupo Motor, que nese Grupo Motor, pois cada 15 días, máis ou menos, desde o 2024, nos fomos reunindo en Teima para ir compartindo e reflexionando sobre, bueno, sobre, al final, sobre cousas que nos preocupan a nivel común e sobre as que queremos, pues, seguir traballando en Teima. Neste grupo motor participan persoas que participaron nesas primeiras xornadas, e xente que forma parte de Teima, e xente allé a Teima que ao final, pois, tamén forman un pouco parte.
1: Quen pode ir en esas xornadas?
2: A esas xornadas pode ir quen queira. Pode ir persoas que veñen a Teima, profesionais, e non só xente que este vinculada a Teima, senón, pois, amigos, coñecidos, veciños, xente que creamos que lle pode resultar de interese que acuda a esas xornadas. Uh-huh. Ao final, un pouco, o obxectivo destas xornadas é que teima saia de teima. É dicir, que non todo o que traballamos aquí se quede en teima, senón pois, que al final teima o coñeza a maior xente posible.
1: Uh-huh. Se alguén que hacer a esas xornadas, que ten que facer?
2: Vale, para ir a esas xornadas o que ten que facer é anotarse nunha ligazón que está nas nosas redes sociais, uh-huh, ou escribir a teima e se lle facilitará esa ligazón, vale? Uh-huh. É un documento de un formulario de Google no que hai que poñer os datos persoais, de onde procedes, e dicir se ves porque te enteraches pola comunidade, por alguén de teima, e simplemente con inscribirse nesa ligazón xa sería suficiente. Van a ser 8 de maio no Centro Cívico de Canido, 4 horas máis ou menos, de 4 a 8 da tarde, e aí no que compartiremos pois unhas xornadas de reflexión e traballo todos xuntos.
1: Uh-huh. Pois, cariñas.
2: Pois muchas gracias, Sara.
1: Igualmente.
0: Moi ben, moitas gracias, Sara. Unha boa entrevista que lle fixeches a compañeira Inés.
1: Sí.
0: Sí. Ben, que falou moito das xornadas. Das xornadas de teima. E cando falamos en teima de xornadas e de dereitos, tamén falamos de centro e de Pedro Pastor.

0: Muy bien, pues muchas gracias a Sara Bu y a Manolo López.
1: Aquí.
0: Vamos a ir dando paso a noso espazo de canal de denuncia, que vai a ser, neste caso, a compañeira Carmen Braje, a que nos vai a traer o tema de hoxe.

Boa tarde. Hoxe no canal de denuncia vamos a falar da morte gestacional e peritonal. Imos contar cunha nai que nos fará un pequeno resumen para pasar do que foi pasar por esa experiencia. Lerei un pequeno cacho do libro de Karina Navarro que leva por título Me dixeron que no. E acabaremos escoitando un tema musical que trata deste tema. Agora vamos a escoitar o libro de Karina Navarro, título Me dixeron que no. Que se sinte o perder un fillo? É como se me arrancasen de raíz un anaco do meu corpo, da túa alma, da túa historia. É morrer sin morrer. É quedarse nesta vida, pero rota para sempre. Saindo consultorio, tentando conter as vaguas que se amenazaban con rodar polas miñas meixelas. Camiñaba como se flotara, pero non era lexereza, era baleiro. Sentía as miradas dos outros doentes, de enfermeiras, de descoñecidos, pero o meu mundo detívose. Todo seguía xirando fora, mentes dentro de min o tempo derrompeuse. O meu corazón latía con desesperación. Cada paso era un esforzo, cada de respiración, unha batalla. Saquei o teléfono con mans temblorosas e marquei o número da miña irmá. Sonou unha, dúas veces, pero cando contestou, faltoume o aire. Tentei falar, pero as palabras non saía. Son sordo, entrecortado, como se a miña alma falara antes que a miña voz. Karina, que pasou? Preguntou con urxencia. Quixen responder, quixen ser forte, pero a tristeza apretoume o peito como un puño invisible. Por fin, cun fío na voz, logrei dicer: non late. Xa non late. Entón, rompime. Non houbo forma de soster as vaguas. Derrumbeime nas rúas, invisibles para todos, pero completamente exposta ante a dor máis brutal que sentí na miña vida.

0: O meu embarazo foi sin ninguna complicación, ni náuseas tiven, pero eso sí, uns ardores espantosos e moita dor de espalda. Chegaron as 40 semanas e seguía sin poñerme de parto. Estaba desesperada por verte e terte nos meus brazos. Foi unha revisión hospital o día que saía de contas e dixérome que eras un grandullón, un dormilón e que todo ia ben. Os tres días púxenme de parto, rompín augas na casa e xa comenzaron as siñas contraccións cada 5 minutos. Cando cheguei ao hospital, mimárome e xa tiña dilatado 3 centímetros, pero a miña sorpresa foi o mirarte ao doutor na eco. Colleu unha man e díxome: non hai latido. Non mo podía creer. Empecéi a decir que non o cría. Como podía ser? Dixéronme que tiña que dar a luz. Para min eso era algo espantoso. Só quería que pasara rápido e que terminara. Que inocente. Solamente estaba todo comenzando. Ninguén me explicou como ia ser o parto dun bebé morto. O 11 de marzo de 1917, ás 5:20 da mañá, dinche a luz. Quixente ver. Eu desexaba tanto ver a túa cariña que nin a morte mo ia impedir. Tívenche nos meus brazos, eras tan guapo, meu precioso Izan. Os seguintes días foron un pesadelo. As típicas frases, pasa páxina, pasou porque tiña que pasar, dábame medo sair á rúa e sentíame tan soa e incomprendida. Un andro un millón, dixéronme, un accidente. Mentira, somos moitas, demasiadas. Só podo dar as gracias a Bolboretas no Ceo Norte. Déronme a vida. Por fin podía expresar a miña dor. O meu fillo existiu e existirá por sempre no meu corazón. Amo-te, Izan.
1: Grazas, grazas, vea. Deixanos co corazón e coa alma encollida, a verdad. E hai que ter moito, bueno, como mínimo moita resiliencia para poder superar unha situación así. E que hoxe, tempo despois, se aún estea preparada para poder contalo sin que apareza esa dor, non? Así que moitas grazas. E Carmen, si queres, podes continuar.
2: Eu penso que para estes casos o hospital debería de ter un lugar un pouco íntimo para que os pais e nais non compartan a súa habitación cunha nai que si tivo o seu fillo. Así como contar con profesionais para que lles axuden a sobrelevar a súa dor polo fillo ou a filla que perderon. Afortunadamente, en Ferrolterra existe unha asociación na que axudan as mulleres e homes que pasan por estes casos.
1: Que se chama?
2: Que se chama Bolboretas no Ceo Norte.
1: Eso é o que ten que quedar claro, que as persoas ouvintes hoxe, bueno, nunca se sabe o que pode pasar cada quen, e que saiban que aí poden ser moi ben acollidos e acollidas, sí. Pois, grazas ás dous, rematamos con este tema que tamén ten moito que ver con a muller que perdeu un fillo, unha filla, nesas circunstancias.

Moi ben, pois inda co tema na cabeza e no corazón, recordamos a Asociación As Polvoretas do Ceo Norte, pode ser un lugar de gran interese para nais e pais que pasan por unha situación tan complicada como a que acabamos de escoitar. E vamos dando paso xa a nosa seguinte sección, que xa cara ao final, e cando aparece este tema,

0: Moi ben, pois vamos chegando á parte final do noso programa Metendo Baza, que sempre gustanos acabar cun pequeno apartado editorial, non? Donde desde Teima tamén queremos falar de da nosa posición e da nosa visión do mundo. Por eso titúlase con T maiúscula. Por qué? Porque a T é de Teima, é de tenacidade, é de Teresa, é de transporte, é de tempo que estamos a vivir, é de tensión e tamén de ternura, ¿sí? Por eso nos gusta a T con maiúscula. Hoxe queremos rematar de novo poñendo os ollos nas guerras, na dor de moita xente, dos nenos e nenas, mozos e mozas que están a padecela, contando unha historia de vida, pero tamén de morte. A guerra volveu ao barrio da familia Bar, ao oeste do centro de Gaza, cando desde Israel deron a orde de evacuar. Conta na vila, a nai da familia, que chegaron a evacuar unhas 15 veces. Fomos a casa de Gibril e logo a bombardearon. Fomos a Haidar Square e tamén o bombardearon. De alí saímos para Rimal, pero tamén foi bombardeado. Finalmente se refuxiaron nun edificio que aínda mantiñase en pé. Os combates intensificábanse ao seu redor e chegaban a esconderse todos xuntos no baño. Estivemos sitiados 7 días, conta na vila. A casa tiñámola rodeada de tanques e soldados. Para o seu fillo Mohamed, un mozo aínda, significaba medo, ruídos moi fortes e violentos, e o aire vibrando cando os proxectís chegaban moi preto. Pánico sentía. Unhas semanas despois, soldados israelís allanaron a súa casa na rúa Nanaz. Na vila di que había dúceas de soldados con cans de combate. Na vila escoitou como entraban e rachaban con todo o seu paso. Entraron na habitación. O perro atacou a Mohamed, trabándolle no peito e nas mans. Na vila quería entrar a axudar ao seu fillo, pero os soldados o impediron. Só escoitaba que Mohamed decíalle ao can: basta, querido, basta, tratando de calmalo, pero o can seguiu a desgarrarlo. Despois dun anaco, ordearon a familia a punta de pistola que abandonaran a casa, tendo que deixar ao fillo cos soldados nesa casa. Murmuraban que ian leválo xunto a un médico militar, e así tiveron que marchar, atopando refuxio nun edificio que xa fora bombardeado. Unha semana despois volveron á súa casa e o corpo de Mohamed se hacía no chan. Deixáronno ali, sen curalo, sen cuidados, e permitindo que morrera desangrado. Esta historia de horror, de terror, vivena a cotío centos de mozas e mozos, e tamén vivena mozos e mozas coa síndrome de Down, como era o caso de Mohamed. Sabemos tamén que dentro das persoas que morren nas guerras, morren tamén persoas coa síndrome de Down, como non. Así pois, chegamos á parte final do programa de hoxe, e todos xuntos e todas xuntas volvemos a decir:
1: non a guerra.
0: Vale? E tamén por eso sempre gústanos despedir.
2: É o que dice Pedro Sánchez.
0: Certo, Manolo. É verdade, é verdade. E por eso tamén gustanos despedir o noso programa, que xa saben ustedes, as persoas ouvintes, que andamos por aquí metendo baza os martes a eso das 6 da tarde, vale, o equipo Teimudo. Nos gusta despedir con esa alma rebelde de Bob Marley, porque non queremos resignarnos. Non nos gustan a violencia nin a guerra, e volveremos a decir, as veces que faga falta, que non a guerra. Moitas grazas desde a Radio Filispín no 102.3, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva! Esto en este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 24 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:02.
0: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:27.
1: No barrio da Madalena.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. E a 1:42.
1: No mercado de Recimil.

0: Son as 2:03.
1: No barrio de Caranza.